Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Panevėžio lopšeliuose darželiuose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis taikomas integruotos veiklos modelis nuo šio rudens bus stiprinamas ir plečiamas. Projektas apjungia priešmokyklinį ugdymą su sporto, kūrybinėmis bei pažintinėmis veiklomis. Vėliau jis bus pritaikytas Rūtos ir Jūratės darželiuose. Nuo rugsėjo 1 dienos Voveraitėje taip pat bus siūlomos naujos paslaugos, tarp jų ankstyvasis ugdymas vaikams iki 1 metų. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai. Įmonės Arbovita ir Ko arboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožemis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti 4 metų projektą skirtą pavojingo invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimui ir kontroliai. Iki 2029 spalio numatoma sutvarkyti 33 radavietės, kurios užima daugiau nei 17 hektarų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Raguvos, Panevėžio ir Paistrio seniūnijoms, kur nustatytas didžiausias augalų tankumas. Sosnovskio barščių naikinti specialistai naudos cheminės priemonės, šienavimą, kasimą, o purškimui pasitelks dronus. ES lėšomis finansuojamo projekto vertė siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais Lietuvoje sumažėjo legalaus alkoholio suvartojimas ir nežymiai susitraukė su juo susijusių ligų skaičius. Su alkoholio vartojimu susijusios diagnozės pernai užregistruotos 27 tūkstančiams asmenų. Vyrai šiomis ligomis serga daugiau nei 3 kart dažniau nei moteris. Tuo pat metu dėl alkoholio sukeltų ligų mirė 672 žmonės. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Brigita Rašimaitė pabrėžė, kad teigiamą poveikį visuomenės sveikatai galbūt teks matyti gerokai vėliau, nes dabar vis dar jaučiamos ankstesnių įpročių pasekmės. Tuo tarpu duomenys dėl tabako vartojimo kelia nerimą, todėl ministerija netmeta ir griežtesnių kontrolės priemonių, ypač vaikų ir jaunimo sveikatai apsaugoti. Lietuvos prokurorai fiksuoja išaugusį tyrimų skaičių dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš mūsų šalį. Generalinės prokuratūros ataskaita rodo, kad praėjusiais metais pradėti 7 tokie ikiteisminiai tyrimai, kai 2023-aisiais jų nebuvo užregistruota iš viso. Teisėsaugos duomenimis tarp praėjusiais metais pradėtų bylų yra ir tyrimas dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui.
0: Orai.
1: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 15-20 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po 7 ryto, labas sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį ketvirtadienį pasitinka draugė su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu ankstyvą rytą pas jūs atkeliauju aš Gintarį ir kviečiu dieną pradėti kartu. Tikrai turėsim daug veiklos, keliausim prie mūsų muzikinių reikalų, klausysimės horoskopų, žinių, geros muzikos ir tikiuosi, kad turėsim tikrai puikią dieną, tiksliau puikų pusdienį. Kaip diena prasidės, tokia ir bus, tai nuo pat ankstyvo ryto linkiu geros nuotaikos, džiugių akimirkų ir aišku, kad šiandien niekur nevėluotumėt, kad viskas vyktų pagal planą, tai iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu. Po keletos kūrinių aš pas jūs jau sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, o visiškai netrukus etryje ir Lola Young, Messi. You know

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Pulsas. Horoskopai.
6: Grįžtu pas jūs ir mums aišku pats laikas yra sužinoti tai kokią dieną mums šiandien žada žvaigždės, kas mūsų laukia ir kam turėtumėme ruoštis. Taigi, avino reikalai. Rytas labiausiai tinkamas dirbti su informacija, tačiau būtų geriausia, jeigu tai būtų ankstesnių darbų, korespondencijos apibendrinimas, taisymas ir tvarkymas. Prieš patį užtemimą stenkitės padaryti pertraukėlę, skirti laiko susikaupimui ir pasvajojimui. Jautis. Ryte sutvarkykite visus reikalus, ypač finansinius, materialius, atlikite tai, ką turite. Apskaitas suveskite, patikrinkite sąskaitas jau vien tam, kad turėtumėte tvirtą materialinį pagrindą tolesnių planų kūrimui. Dviniai. Tai jūsų jėgos, tačiau ir itin atsakinga diena. Ar pavyks suvaldyti jums tenkančią galę išsklaidyti tamsą ir likti šviesoje? Pirmąją dienos pusę skirkite apmąstymams apie tai, kokią žinią nešate pasauliui, kas jums svarbiausia. Apibendrinkite ankstesnę veiklą ir neškite tai, ko išmokote. Vėžys. Diena emociškai gali būti sunki, tačiau tuo pačiu tai ir galimybių metas pažinti tai savyje, ką ilgai nuo savęs slėpėte, bijojote pripažinti. Leiskite sau tai išgyventi visas baimes, emocijas, raskite susitaikymo tašką ir apsivalę sutikite naują ciklą. Liūtas. Šis užtemimas jums suteikia galimybę išgrindinti savo visuomeninius tikslus, atsirinkti draugus, bičiulius, organizaciją, su kuriomis norėtumėte eiti toliau ir siekius, kuriuos norėtumėte realizuoti. Rytą pergalvokite ankstesnės veiklas, pabaikite galimus darbus. Mergelė, profesinė prasme tai galimas lūžio taškas, kuomet tenka apibendrinti vieną etapą ir pradėti galvoti apie naują. Ryte raskite laiko apibendrinti, apgalvoti tai, kas nuveikta, ko pasiekta ir padėkoti už visą tai. Svarstyklės, tai metas, kuomet verta plėsti savo galimybių ribas. Tiesa, ryte peržvelkite savo pasiekimus, darbus ir pastarojo metų mintis, svajones, kas išlieka aktualu, o kas gal jau ir išsibaigė. Popietė bus labai svarbu bent kažkiek laiko skirti savo svajonėms apie tai, ką norėtumėte naujo patirti. Skorpionas. Pastarosios dienos jums turėtų būti itin emocingos, kuomet lengva pamesti sveiką protą, imtis rizikingų sprendimų, nuklysti į fantazijų pasaulį. Todėl vertėtų į viską žvelgti tarsi per atstumą, juolab, kad pasaulis jums ruošia daug galimybių. Šaulys, ar pavyko atsikratyti noro turėti daug, tačiau naudojantis kitų darbo vaisiais? Tai didžiausia pastarojo metu jums tenkanti rizika, kurios vertėtų išvengti, visų pirma galvojant apie kitus, apie greta esančius. Ožiaragis, pastaruoju metu jums tenka gana didelė atsakomybė tiek už savo, tiek ir už aplinkinių. Sveikatą, gerovę, gražesnį gyvenimą. Tikrai esate daug nuveikę kitų labui, tačiau šiandien gera proga atsikratyti tų įpročių, daiktų, veiklos, kuri jums trukdo išlikti sveikais. Vandenis. Sudėtingos dienos santykiuose su vaikais, mylimu žmogumi ir bus sunku išlaikyti juos tokius, kokiais norėtumėte džiaugtis. Tačiau tuo pačiu ir galimybę pakreipti įvykius pozityvę kryptimi, tik svarbu matyti šviesiausius tikslus priekyje. Na ir žuvis. Tai laikas, kuomet verta grįžti prie nuoširdžiausių jausmų artimiausiems žmonėms, protėviams, padėkoti už visą, ką paveldėjome, ką jie sukūrė ir perdavė mums per senelius, tėvus, giminės liniją ar aplinką.
5: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare. Mažiau.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Panevėžio lopšeliuose darželiuose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis taikomas integruotos veiklos modelis nuo šio rudens bus stiprinamas ir plečiamas. Projektas apjungia priešmokyklinį ugdymą su sporto, kūrybinėmis bei pažintinėmis veiklomis. Vėliau jis bus pritaikytas Rūtos ir Jūratės darželiuose. Nuo rugsėjo 1 dienos Voveraitėje taip pat bus siūlomos naujos paslaugos, tarp jų ankstyvasis ugdymas vaikams iki 1 metų. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai. Įmonės Arbo Vita ir Ko arboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožemis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti 4 metų projektą skirtą pavojingo invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimui ir kontroliai. Iki 2029 spalio numatoma sutvarkyti 33 radavietės, kurios užima daugiau nei 17 hektarų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Raguvos, Panevėžio ir Paistrio seniūnijoms, kur nustatytas didžiausias augalų tankumas. Sosnovskio barščių naikinti specialistai naudos cheminės priemonės, šienavimą, kasimą, o purškimui pasitelks dronus. ES lėšomis finansuojamo projekto vertė siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais Lietuvoje sumažėjo legalaus alkoholio suvartojimas ir nežymiai susitraukė su juo susijusių ligų skaičius. Su alkoholio vartojimu susijusios diagnozės pernai užregistruotos 27 tūkstančiams asmenų. Vyrai šiomis ligomis serga daugiau nei 3 kart dažniau nei moteris. Tuo pat metu dėl alkoholio sukeltų ligų mirė 672 žmonės. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Brigita Rašimaitė pabrėžė, kad teigiama poveikį visuomenės sveikatai galbūt teks matyti gerokai vėliau, nes dabar vis dar jaučiamos ankstesnių įpročių pasekmės. Tuo tarpu duomenys dėl tabako vartojimo kelia nerimą, todėl ministerija netmeta ir griežtesnių kontrolės priemonių, ypač vaikų ir jaunimo sveikatai apsaugoti. Lietuvos prokurorai fiksuoja išaugusį tyrimų skaičių dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš mūsų šalį. Generalinės prokuratūros ataskaita rodo, kad praėjusiais metais pradėti 7 tokie ikiteisminiai tyrimai, kai 2023-aisiais jų nebuvo užregistruota iš viso. Teisėsaugos duomenimis tarp praėjusiais metais pradėtų bylų yra ir tyrimas dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui.
0: Orai.
1: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 15-20 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 8 ir mes jau keliaujame į antrąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie su mumis drauge esat nuo 7, labas tiems, kurie prisijungia galbūt tik tai ką tik, atkeliavote į savo darbus, gurkšnojat rytinę kavą, plepat su kolegomis, o gal tiesiog tingiai leidžiat rytą, nes ketvirtadienis yra nedarbadienis. Tai kad ir ką dabar veikiat, kad ir kur esat, iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu, visiškai netrukus mes su jumis jau pradėsim keliauti ir prie šios valandos mūsų reikalų. Likit drauge, kartu su muzika ir kartu su mumis, rytas su Gintarė mūsų etrė iki pat 12.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
3: Breakwater, you cover my soul, cover my mind, I wanna stay guarded by you.

0: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Reklama.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

Mūsų atryje pats laikas muzikinį rulėti šiame ryte. Taigi aš jūs noriu pakviesti keliauti pirmiausiai 1996-uosius. Čia trys kūriniai. Jūsų dėmesio ir pirmasis jų tai Culture Beat Crying in the Rain.

žiūrint po 1996 renkant dainas šios dienos muzikiniai ruletai, užmačiau ir dar vieną dainą, kurią labai noriu jums pagroti, Robert Miles ir Fable.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Pulso eteryje Paulina.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Aš čia taip įsiterpiu į eterį netradicinių laikų, nes turiu jums pranešti apie benų žaidimą, kuris vyksta Pulso Facebook paskyroje, kurio metu jūs galite laimėti vasarišką dovaną, vasarišką rinkinį, kuriame magnio kompleksas, liposominis vitaminas D3, purškalas nuo saulės, drėkinamasis veido kremas su apsauga nuo saulės ir multivitaminai guminukai vaikams. Štai tokia dovana keliaus vienam laimingajam, kuris mūsų feisbuke benų žaidime atsakys į labai paprastą klausimą, koks yra jūsų mėgstamiausias vasaros produktas iš vaistinės benų. Na ir atsakymų

Žiūrėjai labai, labai tiksliai nurodo, kas yra jos produktas numeris vienas vasarą. Žinoma, kaipgi be SPF apsaugos, tai tikrai labai daug kas mini ir kremus. Čia Akvilė rašo La Roche SPF 50. Taip naudoju šį kremą, tikrai labai labai geras. Miglė išskiria vitaminai moterims. Zita rašo Atlant milteliai senariams. Tai iš tiesų yra tokių variantų, kur žmonės žino, ko nori ir žino, kas yra jų vasaros numeris vienas. Tai laukiam jūsų žinučių, originalių, įdomių. Na, o penktadienį vienam laimingajam atiteks mano jau minėtas dovanų rinkinys, kurį atrinko Benu specialistai specialiai jums. Na, visus panevėžičius noriu labai pakviesti į naujai atsidariusią Benų vaistinę Tower prekybos centre Smėlynės gatvėje 88. Čia jau dabar galite pasinaudoti 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai su kodu Birželis. Taigi, nesnauskit, užsukit, šis kodas galioja tik šioje naujai atsidariusioje Benų vaistinėje. Na ir be viso to užsukite mūsų Facebooką, sudalyvaukite konkurse, galbūt jums nusišypsos sėkmė.

0: Tebūnie reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Kai jau pasiklauso muzikinės ruletės, pats laikas ir desertui, o čia, aišku, širdelių top 3-tukas. Taigi, 3 kūriniai jūsų dėmesio iš pačių mylimiausių jūsų kūrinių. Čia pirmasis jų, tai Anastasia ir One Day in Your Life.

trečioji paskutinioji daina iš jūsų širdelėmis apdovanotų kūrinių sąrašo, tai Jason Derulo su David Guetta Down. Ir noriu priminti, kad jeigu pulsas.lt girdit dainą, kurią jūs mylit, kurią mėgstat, kurią dar kartą norit girdėti mūsų etryje, spauskit širdelę ir tada jau būtinai klausykit širdelių top 3.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: dienos. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimo iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Panevėžio lopšeliuose darželiuose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis taikomas integruotos veiklos modelis nuo šio rudens bus stiprinamas ir plečiamas. Projektas apjungia priešmokyklinį ugdymą su sporto, kūrybinėmis bei pažintinėmis veiklomis. Vėliau jis bus pritaikytas Rūtos ir Jūratės darželiuose. Nuo rugsėjo pirmos dienos Voveraitėje taip pat bus siūlomos naujos paslaugos, tarp jų ankstyvasis ugdymas vaikams iki 1 metų. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai. Įmonės Arbo Vita ir Ko arboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožemis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti 4 metų projektą skirtą pavojingo invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimui ir kontroliai. Iki 2029 spalio numatoma sutvarkyti 33 radavietės, kurios užima daugiau nei 17 hektarų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Raguvos, Panevėžio ir Paistrio seniūnijoms, kur nustatytas didžiausias augalų tankumas. Sosnovskio barščių naikinti specialistai naudos cheminės priemonės, šienavimą, kasimą, o purškimui pasitelks dronus. ES lėšomis finansuojamo projekto vertė siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais Lietuvoje sumažėjo legalaus alkoholio suvartojimas ir nežymiai susitraukė su juo susijusių ligų skaičius. Su alkoholio vartojimu susijusios diagnozės pernai užregistruotos 27 tūkstančiams asmenų. Vyrai šiomis ligomis serga daugiau nei 3 kart dažniau nei moteris. Tuo pat metu dėl alkoholio sukeltų ligų mirė 672 žmonės. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Brigita Rašimaitė pabrėžė, kad teigiamą poveikį visuomenės sveikatai galbūt teks matyti gerokai vėliau, nes dabar vis dar jaučiamos ankstesnių įpročių pasekmės. Tuo tarpu duomenys dėl tabako vartojimo kelia nerimą, todėl ministerija netmeta ir griežtesnių kontrolės priemonių, ypač vaikų ir jaunimo sveikatai apsaugoti. Lietuvos prokurorai fiksuoja išaugusį tyrimų skaičių dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš mūsų šalį. Generalinės prokuratūros ataskaita rodo, kad praėjusiais metais pradėti 7 tokie ikiteisminiai tyrimai, kai 2023-aisiais jų nebuvo užregistruota iš viso. Teisėsaugos duomenimis tarp praėjusiais metais pradėtų bylų yra ir tyrimas dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui.
1: Orai.
0: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 15-20 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Po truputėlį mes su jumis judam link pietų ir tai reiškia, kad ir toliau leidžiam laiką kartu. Trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etryje, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tiek ir tiems, kurie nuo pat septynių leidžiat laiką drauge, tiek ir galbūt tiems klausytojams, kurie neseniai prie mūsų prisijungėt. Iki po dvylikos būsim drauge, o čia visiškai netrukus jūsų laukia ir šios valandos mūsų muzikiniai reikalai. Tai labai kviečiu būti kartu ir po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, tai kągi veiksim šioje valandoje.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Pulsas.

Greitai bėga laikas, greit ateina laikas ir dar vienai muzikiniai ruletį. Tai jeigu keliavome po 1996, dabar jau pats laikas keltis ir į 2006 Eurotopą. Na ir čia pirmoji žavingoji atlikėja Rihanna ir jos SOS.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1988 metais Wembley stadione vyko didžiulis koncertas, skirtas Nelsono Mandelo 70-ajam gimtadieniui. Scenoje pasirodė Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics ir Simple Minds. Koncertas buvo transliuojamas net 40 šalių ir sulaukė maždaug milijardo žiūrovų.

2000 metais Slaya tapo pirmąją atlikėją, kurios daina Try Again užkopė į pirmąją vietą JAV tope vien dėl grojimo per radiją, be komercinio singlo leidimo.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos, pats laikas mums dar žvaliau keliauti link pusdienio, link tos ribos, kai mes jau atsisveikinsim, keliausim pietauti, mėgautis laisvų laikų nuo darbų. Bet dar iki tol turim dvi pilnas puikias valandas, kurias tikrai smagiai, manau, leisim kartu. Po keletos kūrinių labai kviečiu jūs išgirsti šios dienos muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Eteryje Paulina.
1: Kadangi šiandien mažasis penktadienis, tai manau, kad verta išbandyti savo laimę. Galbūt rytoj jūs džiaugsitės Benų vaistinės prizu. Jeigu nežinot, apie ką aš čia kalbu, tai kalbu apie konkursą, kuris vyksta Pulso Facebook'e. Ir šio konkurso organizatoriai vaistinė Benų, kuri paruošė jums dovanų, labai vasarišką, labai gausų rinkinį. Tai vienam laimingajam rytoj atiteks magnio kompleksas, liposominis vitaminas D3, purškalas nuo saulės su SPF 50, drėkinamasis veido kremas vėlgi su apsauga nuo saulės ir multivitaminų guminukai vaikams. Štai tokia gausi vasariška dovana jūsų laukia, o viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog užsukti Pulso Facebooką ir atsakyti į paprastą klausimą, koks yra jūsų produktas numeris vienas vasarai iš Benų vaistinės. Tai jūsų atsakymų yra iš tiesų daug. Nuo tokių labai originalių įdomių iki tokių, kur matosi, kad žmogus nukopijavo, tai kviečiu atsakyti taip nuoširdžiai. Mes į tai tikrai atsižvelgsime ir vienam laimingajam rytoj padovanosime Benų dovaną. Na, o taip pat svarbi informacija yra ta, kad Tower prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 88 atsidarė nauja Benų vaistinė. Tad kviečiu užsukti ir pasinaudoti 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai su kodu Birželis.
2: Reklama. Benų vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benų vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benų vaistinė.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

metas man jums pristatyti ir šios dienos muzikinės ruletės reikalus. Ir šiandien mes su jumis keliaujame į 2016-uosius. Geras laikas, puikus laikas, kai mes kalbam apie muziką, todėl kad dažnu atveju aš netgi miniu, kad 2004-ieji, 2008-ieji turi labai daug geros muzikos man. 2016-ieji irgi yra tie metai, kuriuos aš mielai prisiminčiau muzikinę prasme, tai labai kviečiu tą padaryti šiandien kartu su manimi. Pirmasis kūrinys iš 2016-ųjų topo, tai Cheat Codes

Na ir trečioji paskutinioji daina iš 2016 metų muzikinės ruletės, tai Kungs vs. Cooking on Free Burners – This Girl.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Smagu ir vėl būti su jumis, klausyti puikių dainų ir mokytis anglų kalbos. Su jumis aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Atėjo laikas panagrinėti dainas, kuriuose daug skaičių. Taigi, kalbėsime apie skaičius, angliškai numbers, muzikos grupių ir dainų pavadinimuose. Tikiuosi, smagiai pasikartosime visus skaičius. Nustepsite, kiek jų daug. Jūs žinote grupės Maroon 5, Blink 182, U2, rapperį 50 Cent. Tačiau dainų yra ženkliai daugiau. Pastebėjau, kad šias dainas netgi galima skirstyti į tam tikras grupės. Pavyzdžiui, dainose žodis one, kuris reiškia vienas, vienintelė, vienintelis arba dar vienas. Grupės U2 daina The One, ta vienintelė. Robbie Williams, She's the One, ji toji vienintelė. Queen, Another One Bites the Dust, dar vienam nepavyksta. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, na dar kartelį man mažyti. Ir taip pat galime suskirstyti dainas tai, kad jose yra žmogaus amžius. Taylor Swift, 22, arba grupė Cranberries, 21, Šios dainos reiškia žmogaus metus. Taip pat vienetai. Visi žinote seną gerą dainą Nina. 99 Balloons. Lana Del Rey. 13 paplūdimių. 13 Beaches. Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover. 50 būdų, kaip palikti mylimąjį. Dainose skaičiai gali reikšti ir pinigus. Alice Cooper. Billion Dollar Babies. Tai milijardo dolerių vertės mažytės. Lana Del Rey, Million Dollar Man, milijono dolerių vertės vyras. Dar viena labai populiari kategorija, kada dainose yra skaičiai, tai jie žymi datas ir laiką. Dainininkas Prince, 1999, 1999. Bryan Adams, Summer of the 69. 69-ųjų vasara. Beatles, 8 days a week. Labai ironiška daina, 8 dienas per savaitę. Madonna, featuring Justin Timberlake, 4 minutes, 4 minutės. Lana Del Rey, 24. Daina reiškia 24 valandos. Ir taip pat ji turi dainą 1949, 1949 ir 24-7 Sylvia Plath. Labai įdomi daina, tai 24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę ir Sylvia Plath yra anglų poetė. Taip pat Smashing Pumpkins turi dainą 1979 su data. James'as Blunt'as dainavo 1973. Na ir viena iš juokingiausių dainų, kurią man teko klausyti, tai yra tekstas labai juokingas, grupės Modern Talking daina In 100 Years, būtinai jos paklausykite, nes ten 87 metų metu apdainuota ateitis. Tai už 100 metų meilė bus nelegali, o aplink bus vien kompiuteriai. Įdomu, ar tai išsipildys. O jūs turbūt žinote nuotaiką keliančią dainą I'm gonna be 500 miles. Čia kalbama apie atstumą. Tai grupės The Proclaimers daina Aš būsiu už 500 mylių. Galime paklausyti trumpą.

Ir vis dėlto, daina numeris vienas, norint išmokti skaičius, manau bus Ken Laslow, 80-ųjų italo disko stiliaus perlas, pavadinimu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip jūs išgirdote teisingai, dainos pavadinime yra skaičiai nuo 1 iki 8. All in one. Viskas viename, kaip sakoma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iš tiesų smagus Ken Laslow pasirinkimas dainos pavadinimui, kiek teko domėtis, tai buvo pasirinkta tik dėl to, kad užkabintų klausytojus ir visai nėra jokios ten idėjos apie skaičius ar išmatavimus ar datas. Tiesiog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toks dainos pavadinimas. Paminėjau daug dainų su skaičiais ir sąrašas galėtų tęstis ilgai. Paieškokite ir jūs, taip mokytis juk daug smagiau, kai pats susirandi, pats išmoksti ir nustembi. Oho, iš tiesų, skaičiai dainuose yra dažnas reiškinys. Prisipažinsiu, kad rytoj mano gimtadienis. Ir prieš 3 dienas grįžau iš Airijos, kur aplankiau tikrai savo mylimiausios grupės Cranberries vokalistės Dolores O'Riordan kapą. Dolores žmogus, kuris išėjo per anksti, tačiau muzikos pasauliui paliko išskirtinio stiliaus kūrinius. Airiško folk ir nostalgiško roko dainas. Augau su šia grupe ir iki šiol ją mėgaujosi. Turbūt daugelis iš jūsų žino dainas Zombie, Linger, When You're Gone, Dreams, Just My Imagination. Tad šiandien labai norėčiau kartu su jumis paklausyti Cranberries dainos 21. Ji apdainuoja žmogaus amžių, tokį svarbų, tokį pilną virsmų ir džiaugiuosi, kad galiu su jumis aptarti šias tikrai ypatingas dainas. Malonaus klausimo, su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Enjoy!

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Kadangi man labai patinka, kad jūs girdite tik savo mylimą muziką mūsų etryje, tai dar vienas širdelių topas jums yra paruoštas ir nieko nelaukiam iš kart, jo keliaujam pasiklausyti, čia Pink ir Secrets.

радио 110.

0: žinios.
1: Pernai tarp visų Lietuvos savivaldybių fiskalinės drausmės taisyklės nesilaikė vienintelis Rokiškis, skelbia valstybės kontrolė. Savivaldybės duomenimis didesnį deficitą lėmė investicijų projekto išlaidos, o pati savivaldybė per dvejus metus turės kompensuoti 1 100 000 eurų nuokrypį. Institucija pabrėžia, kad finansinių duomenų tikslumas išlieka problema. Jei būtų remtasi pirminiais duomenimis, taisyklė būtų pažeidusios 4 savivaldybės, kurioms būtų tekę kompensuoti apie 6 400 000 eurų bendrą nuokrypį. Valstybės kontrolės teigimu, pernai ne viena savivaldybė neviršijo skolos ir garantijų ribų, o nuo 2026 metų šalyje įsigaliojo atnaujinti fiskalinės drausmės reikalavimai. Lietuvos kariuomeniai pristatyta dalis įsigytų raketų Bolaid, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai oro gynybos sistemai RBS-70, o pristatytos amunicijos vertė siekia 7 milijonus eurų. Praėjusiais metais su Švedijos įmonė šalis pasirašė naują 320 milijonų eurų vertės sutartį dėl šių raketų įsigijimo. Ministras Robertas Kaunas pranešime pabrėžė, kad oro gynyba išlieka vienu svarbiausių prioritetų, o šios raketos yra patikima bei elektroniniams trikdžiams atspari priemonė. Pagal sutartį nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas kariuomeniai bus užtikrintas 2026-2032 metų laikotarpiui. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Paketui dar turės pritarti Seimas, o ministras Vladislavas Kondratovičius tikisi, kad parlamentas jį priims šį mėnesį. Projekto įgyvendinimui iš ES fondų numatyta 73 milijonai 900 tūkstančių eurų, o finansinis Lietuvos įnašas į solidarumo rezervą siekia 1 140 000 eurų. Pagal naująją tvarką užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami, nesuteikiant teisės laisvai judėti šalies teritorijoje. Taip pat siūloma ilginti terminą išvadoms dėl užsieniečių keliamos grėsmės pateikti nuo 28 iki 42 kalendorinių dienų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, šiandien bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams rengti. Bendrai paskelbtame pareiškime teigiama, kad Irano žvalgybos tarnybos ir užsienio operacijų padalinys vykdo mirtinus sąmokslus prieš disidentus, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės. Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpuolių kampanijos visoje Europoje. Australija dar lapkritį pripažino revoliucinę gvardiją terorizmą remiančią valstybinę instituciją. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien planuoja imtis partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo bylos. Kaip BNS nurodė teismo atstovė Venta Valčackienė, šioje byloje turėtų įvykti pirmas posėdis. Apeliacinį skundą pateikė tik 4 metams laisvės atėmimo nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuris prašo išteisinimo. Pernai gruodį Kauno apygardos teismas dėl pagalbos Rusijos kariniai žvalgybai veikiant prieš Lietuvą ir paminklo išniekinimo nuteisė 3 užsieniečius. Kiti 2 nuteistieji gavo 3,5 metų laisvės atėmimo bausmes, tačiau nuosprendžio jie neskundė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 110 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba socialinėme tinkle pranešė, kad šiandien labai smarkiai audra prognozuojama Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Tarnybos duomenimis antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos rytų Lietuvoje numatoma perkūnija, daug kur smarkus lietus, škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę, galima kruša. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros tiekimas, o dėl intensyvių liūčių gatvės gali būti trumpalaikiai užtvindytos. Meteorologai patarė sandariai uždaryti langus, o kilus audrai vairuojant keisti automobilio greitį atsižvelgiant į oro sąlygas.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Šis balsas.
1: Visai nedaug laiko lieko, reikalų dar labai labai daug. Tai iš tiesų šioje valandoje mes intensyviai klausysimės mylimų dainų. Turėsim tikrai gerą laiką, tai labai kečiu visus galinčius ir leidžiančius laiką kartu. Iki po 12 ir leisti į draugę, tada jau galėsim keliauti pietauti, šiek tiek pailsėti. Na ir tikiu, kad ketvirtadienis yra pakankamai lengva diena, norisi tikėti, kad jau mintis sukasi apie savaitgalį ir niekas tam netrukdo. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką dar nuveiksim šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt. Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis. Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Noriu dar pasidalinti su jumis ir savo top trijetuku. Šiandien jis tikrai labai yra įvairus ir aš galvoju, kad tokie topai tiek jūsų, tiek mano visuomet mums suteikia galimybę dar garsiau klausytis radio. Taigi, pirmoji daina iš mano top trijetuko šiandien Sean Paul ir Ina, Let It Talk To Me.

0: Mokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2011 metais legendinis Pink Floyd albumas The Dark Side of the Moon vėl pateko į Billboard topus ir pasiekė 1000 savaičių buvimo rezultatą. Nuo pat 1973 albumas vis iš naujo grįžta į topus.

2024 ketvirtaisiais buvo parduota gitara, kurią Ian Bearson sugrojo solo Kate Bush dainoje Wuthering Heights. Nors tikėtasi, kad ji bus parduota už 10 tūkstančių svarų, galutinė kaina pasiekė net 21 500 svarų. Gitara turėjo ne tik istorinę vertę, solo buvo įrašytas, kai muzikantas grojo su lūžusia ranka.

0: Gotcha.
1: Ufas. Mas eu calvo, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus. Štai tiek tų mūsų reikalų šiandien, tai noriu padėkoti visiems buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad mėgaujatės muziką ir labai tikiuosi, kad rytoj penktadienį šiek tiek po septintos jūsų bus tikrai kartu neką mažiau. Ar dirbsit, ar atostogausit, noriu įsitikėti, kad jūs tą laiką leidžiat rytais kartu su mumis ir bandot su gera nuotaika įsivažiuoti į artėjantį savaitgalį. Tai aš atsisveikinu iki rytojaus, skanių pietų ir lengvų likusių ketvirtadienio darbų. Iki.

0: žinios.
1: Pernai tarp visų Lietuvos savivaldybių fiskalinės drausmės taisyklės nesilaikė vienintelis Rokiškis, skelbia valstybės kontrolė. Savivaldybės duomenimis didesnį deficitą lėmė investicijų projekto išlaidos, o pati savivaldybė per dvejus metus turės kompensuoti 1 100 000 eurų nuokrypį. Institucija pabrėžia, kad finansinių duomenų tikslumas išlieka problema. Jei būtų remtasi pirminiais duomenimis, taisyklė būtų pažeidusios 4 savivaldybės, kurioms būtų tekę kompensuoti apie 6 400 000 eurų bendrą nuokrypį. Valstybės kontrolės teigimu, pernai ne viena savivaldybė neviršijo skolos ir garantijų ribų, o nuo 2026 metų šalyje įsigaliojo atnaujinti fiskalinės drausmės reikalavimai. Lietuvos kariuomeniai pristatyta dalis įsigytų raketų Bolaid, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai oro gynybos sistemai RBS-70, o pristatytos amunicijos vertė siekia 7 milijonus eurų. Praėjusiais metais su Švedijos įmonė šalis pasirašė naują 320 milijonų eurų vertės sutartį dėl šių raketų įsigijimo. Ministras Robertas Kaunas pranešime pabrėžė, kad oro gynyba išlieka vienu svarbiausių prioritetų, o šios raketos yra patikima bei elektroniniams trikdžiams atspari priemonė. Pagal sutartį nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas kariuomeniai bus užtikrintas 2026-2032 metų laikotarpiui. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Paketui dar turės pritarti Seimas, o ministras Vladislavas Kondratovičius tikisi, kad parlamentas jį priims šį mėnesį. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos fondų numatyta 73 milijonai 900 tūkstančių eurų, o finansinis Lietuvos įnašas į solidarumo rezervą siekia 1 140 000 eurų. Pagal naująją tvarką užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti šalies teritorijoje. Taip pat siūloma ilginti terminą išvadoms dėl užsieniečio keliamos grėsmės pateikti nuo 28 iki 42 kalendorinių dienų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, šiandien bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams rengti. Bendrai paskelbtame pareiškime teigiama, kad Irano žvalgybos tarnybos ir užsienio operacijų padalinys vykdo mirtinus sąmokslus prieš disidentus, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės. Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpuolių kampanijos visoje Europoje. Australija dar lapkritį pripažino revoliucinę gvardiją terorizmą remiančią valstybinę instituciją. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien planuoja imtis partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo bylos. Kaip BNS nurodė teismo atstovė Venta Valčatskienė, šioje byloje turėtų įvykti pirmas posėdis. Apeliacinį skundą pateikė tik 4 metams laisvės atėmimo nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuris prašo išteisinimo. Pernai gruodį Kauno apygardos teismas dėl pagalbos Rusijos kariniai žvalgybai veikiant prieš Lietuvą ir paminklo išniekinimo nuteisė 3 užsieniečius. Kiti 2 nuteistieji gavo 3,5 metų laisvės atėmimo bausmes, tačiau nuosprendžio jie neskundė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 110 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba socialinėme tinkle pranešė, kad šiandien labai smarkiai audra prognozuojama Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Tarnybos duomenimis antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos rytų Lietuvoje numatoma perkūnija, daug kur smarkus lietus, škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę, galima kruša. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros tiekimas, o dėl intensyvių liūčių gatvės gali būti trumpalaikiai užtvindytos. Meteorologai patarė sandariai uždaryti langus, o kilus audrai vairuojant keisti automobilio greitį atsižvelgiant į oro sąlygas.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: eteryje Paulina.
1: Sveikinuosi su visais besimėgaujančiai savo pietų pertrauką. Tokiu ne visai tradiciniu laiku aš sveikinuosi su jumis. Nu, sveikinuosi todėl, kad noriu priminti apie Pulso Facebook'e vykstantį žaidimą, kurį organizuoja vaistinė Benų, dovanoja jums tikrai įspūdingą dovanų rinkinį, kuriame tikrai nemažą dalį užima kremai, apsauga nuo saulės. Na ir atrodo, štai kokia debesuota diena, kam gali reikėti kremo tokią dieną. Tai pasirodo, kad tie spinduliai, nuo kurių mes nudegam, paraustam, šiuo metu taip, jie yra blokuojami debesų. Tačiau UVA spinduliai, kurie sendina odą, didina pigmentacija, yra ilgesni ir galingesni ir jie mūsų veidus pasiekia štai ir tokią debesuotą dieną kaip ši. Taigi kosmetologai, specialistai ragina naudoti SPF apsaugą kiekvieną vasaros dieną, tiesą pasakius, net ir žiemą. Tad jeigu jūs tokio kremo nenaudojate, arba naudojate ir norite papildyti savo atsargas kokybišką produkciją, tai pristatau jums Benų vaistinės dovanojamą rinkinuką, kuriame Solero drekinamasis veido kremas su SPF 30 apsaugai. Jis labai lengvas, drekina, saugo nuo ankstyvųjų raukšlių ir visiškai neapkrauna odos, tai čia tikrai reikia pamiršti tuos sunkius baltus pliažo kremus, nuo kurių viskas limpa. Taip pat šiame rinkinyje Solero skaidrus purškalas nuo saulės su SPF 50, kuris nepalieka jokio riebumo, džiūsta labai greitai ir drekina odą 24 valandas. Šiame rinkinyje taip pat ir gėrio nuotaikai bei kūnui, tai Optamins magnio kompleksas. Taip pat liposominis vitaminas D3, na, o mažiesiems braškiniai Leaf Sane multivitaminai, guminukai be glitimo. Jeigu norite šio krepšelio, tai keliaukite į Pulso Facebooką ir atsakykite į paprastą klausimą, koks yra jūsų produktas numeris vienas vasarą iš Benų vaistinės. Na, o jau rytoj mes skelbsime tą vieną nugalėtoją. Tai pasidalinkite savo produktu. Tikrai labai kviečiu klausytojus sudalyvauti, galbūt išsiskirti savo atsakymu, nes rinkdami nugalėtoje mes tikrai stebime, ar tai buvo copy-paste, ar tai buvo originali žmogaus

0: tobulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 9.
1: Pernai tarp visų Lietuvos savivaldybių fiskalinės drausmės taisyklės nesilaikė vienintelis Rokiškis, skelbia valstybės kontrolė. Savivaldybės duomenimis didesnį deficitą lėmė investicijų projekto išlaidos, o pati savivaldybė per 2 metus turės kompensuoti 1 100 000 eurų nuokrypį. Institucija pabrėžia, kad finansinių duomenų tikslumas išlieka problema. Jei būtų remtasi pirminiais duomenimis, taisyklė būtų pažeidusios 4 savivaldybės, kurioms būtų tekę kompensuoti apie 6 400 000 eurų bendrą nuokrypį. Valstybės kontrolės teigimu, pernai ne viena savivaldybė neviršijo skolos ir garantijų ribų, o nuo 2026 metų šalyje įsigaliojo atnaujinti fiskalinės drausmės reikalavimai. Lietuvos kariuomeniai pristatyta dalis įsigytų raketų Bolaid, šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai oro gynybos sistemai RBS-70, o pristatytos amunicijos vertės siekia 7 milijonus eurų. Praėjusiais metais su Švedijos įmonė šalis pasirašė naują 320 milijonų eurų vertės sutartį dėl šių raketų įsigijimo. Ministras Robertas Kaunas pranešime pabrėžė, kad oro gynyba išlieka vienu svarbiausių prioritetų, o šios raketos yra patikima bei elektroniniams trikdžiams atspari priemonė. Pagal sutartį nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas kariuomeniai bus užtikrintas 2026-2032 metų laikotarpiui. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Paketui dar turės pritarti Seimas, o ministras Vladislavas Kondratovičius tikisi, kad parlamentas jį priims šį mėnesį. Projekto įgyvendinimo iš ES fondų numatyta 73 milijonai 900 tūkstančių eurų, o finansinis Lietuvos įnašas į solidarumo rezervą siekia 1 140 tūkstančių eurų. Pagal naująją tvarką užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti šalies teritorijoje. Taip pat siūloma ilginti terminą išvadoms dėl užsieniečių keliamos grėsmės pateikti nuo 28 iki 42 kalendorinių dienų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, šiandien bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams rengti. Bendrai paskelbtame pareiškime teigiama, kad Irano žvalgybos tarnybos ir užsienio operacijų padalinys vykdo mirtinus sąmokslus prieš disidentus, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės. Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpuolių kampanijos visoje Europoje. Australija dar lapkritį pripažino revoliucinę gvardiją terorizmą remiančią valstybinę instituciją. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien planuoja imtis partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo bylos. Kaip BNS nurodė teismo atstovė Venta Valčackienė, šioje byloje turėtų įvykti pirmas posėdis. Apeliacinį skundą pateikė tik 4 metams laisvės atėmimo nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuris prašo išteisinimo. Pernai gruodį Kauno apygardos teismas dėl pagalbos Rusijos kariniai žvalgybai veikiant prieš Lietuvą ir paminklo išniekinimo nuteisė 3 užsieniečius. Kiti 2 nuteistieji gavo 3,5 metų laisvės atėmimo bausmes, tačiau nuosprendžio jie neskundė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai 3-dienį apgrėžė 110 migrantų, o Lenkijos pareigūnai 2-dienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba socialinėme tinkle pranešė, kad šiandien labai smarkiai audra prognozuojama Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Tarnybos duomenimis antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos rytų Lietuvoje numatoma perkūnija, daug kur smarkus lietus, škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę, galima kruša. Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros tiekimas, o dėl intensyvių liūčių gatvės gali būti trumpalaikiai užtvindytos. Meteorologai pataria sandariai uždaryti langus, o kilus audrai vairuojant keisti automobilio greitį atsižvelgiant į oro sąlygas.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša, Vėjas besikeičiančios krypties 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Dar kartelį sveiki, mėly Pulso klausytojai. Na, šiandien eteryje aš jau ne kartą su jumis sveikinuosi. Dabar mes oficialiai pradedame laidą Pulsuojam, atsipalaiduojam. Tikiuosi, jūs jau sugrįžote į savo darbo vietą. Jūsų pietus buvo pasisekę, skanus. Na, o dabar mes jau bandysim pagauti tą antrą šios dienos kvepavimą. Ir užbaigti, na, neįtikėtina, jau ketvirtadienis, užbaigti ketvirtadienio darbus. Na, laidą norėčiau pradėti su šviežiausiu ba darbu nodai. Ir nors aš nesu alternatyvaus roko mėgėja, bet štai ba išleido naują dainą, pasižiūrėjau vaizdo klipą, kuris man labai patiko, su charizmatiška aktore Alvyde Pikturnaite. Tikrai labai gerai padirbėjo vaizdo klipo režisierius ir gerai padirbėjo ba, tai vat gal taip šiandien netradiciškai startuoja laida. Tai

0: Реклама.
1: Ей, кіно мілетої! Молос кіно діна є у чапат. Тик Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Pradėkime nuo gimtadienių. Kaip visad, šiandien Birželio 11-ąją švenčia dainininkė ir projekto Snap narė Penny Ford. 90-ųjų metų grupės debiutinis albumas World Power buvo parduotas daugiau nei 7 milijonų kopijų tiražu ir tapo vienu sėkmingiausių šokių muzikos albumų istorijoje. O jame žinoma ir hitas The Power, kuris čia eteryje.

Dar vienas šios dienos jubiliatas yra grupės Stereo Amsys siela Robertas Berčas. Ir čia eteryje grupės 92 metų hitas Step It Up.

Tai tiek gimtadienių rubrikoje ši diena muzikos istorijoje. Šios dienos jubiliatai grupės Stereo MCs, Cecil Robertas Berčas ir grupės Snap, vokalistė Penny Ford. Na, dabar mes keliamės į 88 birželio 11-ąją. Na ir tą dien Londono Wembley stadione įvyko legendinis istorinis koncertas, skirtas kovotojo už laisvę Nelsono Mandelos 70-mečiui. Scenoje pasirodė tokios žvaigždės kaip Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonderis, Tracy Chapman, George Michael, Ericas Claptonas, UB40, Eurythmics ir daugelis kitų. Tai tikras žvaigždynas, na, o šį grandiozinį renginį BBC televizija tiesiogiai transliavo į 40 pasaulio šalių. O prie ekranų skaičiuojama susirinko protu sunkiai suvokiamas skaičius 1 milijardas.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančių gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Radijo stotis. Pulsas.
3: Šiandienos muzikinė premjera priklauso grupei T3. Aš ją girdžiu pirmą kartą, bet pasirodo, kad šie vyrukai išpopuliarėjo televiziniuose projektuose. Vienas iš jų yra Lietuvos balsas kartos. Ir kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, iki tol vaikinukai atlikdavo kitų dainas, na, o dabar startuoja su savo autorinė kūryba, mes pasiklausysime jų naujausio darbo Ledinė jūra. Tai jis čia eteryje.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą, tai yra grupės T3 darbas Ledinė jūra. Trys vyrukai, vienas iš Tauragės, kitas iš Kauno, trečias iš Vilniaus, kurie kuria draugę, kurie išpopuliarėjo televiziniuose projektuose, atlikdami kitų atlikėjų kūrybą. Na, o dabar jūsų girdėta Ledinė širdis buvo autorinis darbas ir grupė T3 žada, kad ateityje jos bus ir daugiau.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tris balsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Eurythmics hitas There Must Be an Angel Playing with My Heart. Įdomus faktas, šiame kūrinyje lūpinę armonikėlę groja pats Stevie Wonderis. Na, o jeigu jums gal nėra visiškai aišku, kuriegi tiksliai tai galėtų būti metai, tai aš visad pateikiu čia šiek tiek konteksto, kuris tikrai gali padėti susigaudyti. Tais pačiais metais pasirodė filmas Top Gun su Tomu Cruise'u, taip pat Svetimi Aliens. Tai fantastikos šedevras nominuotas 7 Oscarams ir 2 iš jų laimėjęs. Tuo tarpu, tais pačiais metais pasaulyje pasirodė Apple kompiuteris Macintosh Plus. Toks dėžės formos kompiuteriukas su mažu ekranėliu. Na ir tais pačiais metais įvyko Černobylio katastrofa. Tai galbūt jau tiksliai žinote, kokiegi tai metai, na bet galima dar ir pasvarstyti, pasiklausykime Eurythmics darbo There Must Be an Angel.

0: Atspėk metus.
1: Rubrikoje Atspėk metus girdėjote Eurythmics darbą There Must Be an Angel Playing with My Heart. Na ir kokiais gi metais pasirodė šis kūrinys? Tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti filmus Top Gun ir Aliens. Ir tais pačiais metais įvyko Černobylio katastrofa. Na ir tai buvo 1986.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Panevėžio lopšeliuose darželiuose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis taikomas integruotos veiklos modelis nuo šio rudens bus stiprinamas ir plečiamas. Projektas apjungia priešmokyklinį ugdymą su sporto, kūrybinėmis bei pažintinėmis veiklomis. Vėliau jis bus pritaikytas Rūtos ir Jūratės darželiuose. Nuo rugsėjo 1 dienos Voveraitėje taip pat bus siūlomos naujos paslaugos, tarp jų ankstyvasis ugdymas vaikams iki 1 metų. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai. Įmonės Arbo Vita ir Ko arboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožemis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti 4 metų projektą skirtą pavojingo invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimui ir kontroliai. Iki 2029 spalio numatoma sutvarkyti 33 radavietės, kurios užima daugiau nei 17 hektarų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Raguvos, Panevėžio ir Paistrio seniūnijoms, kur nustatytas didžiausias augalų tankumas. Sosnovskio barščių naikinti specialistai naudos cheminės priemonės, šienavimą, kasimą, o purškimui pasitelks dronus. ES lėšomis finansuojamo projekto vertė siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais Lietuvoje sumažėjo legalaus alkoholio suvartojimas ir nežymiai susitraukė su juo susijusių ligų skaičius. Su alkoholio vartojimu susijusios diagnozės pernai užregistruotos 27 tūkstančiams asmenų. Vyrai šiomis ligomis serga daugiau nei 3 kart dažniau nei moteris. Tuo pat metu dėl alkoholio sukeltų ligų mirė 672 žmonės. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Brigita Rašimaitė pabrėžė, kad teigiama poveikį visuomenės sveikatai galbūt teks matyti gerokai vėliau, nes dabar vis dar jaučiamos ankstesnių įpročių pasekmės. Tuo tarpu duomenys dėl tabako vartojimo kelia nerimą, todėl ministerija netmeta ir griežtesnių kontrolės priemonių, ypač vaikų ir jaunimo sveikatai apsaugoti. Lietuvos prokurorai fiksuoja išaugusį tyrimų skaičių dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš mūsų šalį. Generalinės prokuratūros ataskaita rodo, kad praėjusiais metais pradėti 7 tokie ikiteisminiai tyrimai, kai 2023-aisiais jų nebuvo užregistruota iš viso. Teisėsaugos duomenimis tarp praėjusiais metais pradėtų bylų yra ir tyrimas dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui.
0: Orai.
1: Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus. Rytų Lietuvoje daug formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Rytoj kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, šiąnakt 8-13, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 15-20 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Jau šią valandą pasikalbėsime apie balinių vežliukų išleidimą į laukinę gamtą. Čia Lietuvoje tokia gamto sauginė, na nepasakyčiau iniciatyva, tai yra projektas, kurio tikslas išsaugoti balinių vežlių populiaciją Lietuvoje. Tai šiandien ypatinga diena šiems vežliukams, apie tai pasikalbėsime. Nu, vėliau, žinoma, keliausime prie mylimiausių jūsų dainų. Laukia širdelių top trejetukas ir dienos premjera iš pasaulio.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Šiandien mūsų šalyje vyksta labai graži, prasminga aplinkosauginė šventė. Į laisvę oficialiai išlydimi balinių vėžliukų jaunikliai. Šis augama roplių rūšis visą žiemą praleido saugiai žiemodama Lietuvos zoologijos sode, o šiandien jie pagaliau sugražinami į savo natūralias buveinės metelių ir veisiejų regioniniuose parkuose. Šia proga parkų lankytojų centruose šiandien organizuojami trumpi susitikimai su visuomene, kur smalsuoliai gali iš arti pamatyti šiuos gyvūnus prieš jiems iškeliaujant į laisvę. Na, ir žinojot, kad baliniai vėžliai gali išgyventi net iki 100 metų, ir tai yra vienintelė natūraliai Lietuvoje gyvenanti vėžlių rūšis. Prieš šimtmetį šie gyvūnai buvo paplitę visoje šalyje, tačiau šiandien jų populiacija yra kritiškai sumažėjusi. Tai atsispindi ir pasaulinėse tendencijose. Pagal pasaulinės raudonosios knygos duomenis šiuo metu beveik 50% visų vėžlių rūšių pasaulyje gresia išnykimas. Na, o didžiausias grėsmes jiems sukelia, žinoma, žmogaus veikla, tai yra spartus natūralių buveinių naikinimas, brakonieriavimas ir nelegalus laukinių vėžlių laikymas namuose, būtent kaip naminių gyvūnų, kas vėliau tampa viena iš priežasčių invaziniams rūšiams plisti kitose šalyse. Tai čia labai įdomu, pasirodo, žmonės tikrai kartais įsigyja vėžliukus, nusprendžia padaryti gerą darbą, po kiek laiko atsibodus juos išleidžia į laisvę. Na, o kadangi namuose yra laikomi raudonausiai vėžliai, invazinė rūšis, tai vėliau nutinka tikrai negerų dalykų. Na, o Lietuvoje, žinoma, didžiausia bėda yra saugių vietų trūkumas. Dėl nusausintų pelkių patelės kiaušinius dažnai yra priverstos dėti nesaugiose pakelėse, kur lizdus akimirksniu sunaikina plėšrūnai. Tai būtent todėl gamtosaugininkai surenka kiaušinius iš tokių rizikingų vietų ir siunčia juos į zoologijos sodą. Ten vėžliukai saugiai išauginami iki 3 metų, kol jų šarvas sukietėja, ir tik tada grąžinami į gamtą. Tai šiandien didžiausios jų populiacijos telkiasi būtent metelių bei veisiejų parkuose, o kiekvienas grąžintas vėžliukas yra didžiulė pergalė Lietuvos laukiniai gamtai.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
5: Su Paulina

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Mėly pulso klausytojai, keliaukime dabar prie širdelių top 3-tuko labai smagios, labai fainos rubrikos, kurioje skamba tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylit ir kuriems dovanojat širdeles. Ir šiandien šį 3-tuką atidarys Lucas Graham su kūriniu Mama Set.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Šiandien muzikinė premjera iš pasaulio priklauso amerikiečių dainininkui, dainų autoriui, gitaristui, įrašų prodiuseriui Stevie Lacy, kuris išgarsėjo kaip alternatyvaus ritmen bliuzo grupės The Internet gitaristas. Prie jos jis prisijungė 2015 metais, o štai dabar sėkmingai plėtoja solinę karjerą. Mes pasiklausysime Steve Lacy naujausio darbo The Feeling, kuris žymi naujo albumo Oh Yeah pradžią.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, tai yra amerikiečių dainininko dainų autoriaus Steve Lacy darbas The Feeling, kuris nuguls į jo naująjį albumą Oh Yeah.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: po trečios kartais yra toks laikas, kai gal jau nusėda energija. Aišku, mes čia eteryje klausom geros muzikos, stengiamės tą tonusą palaikyti. Kartais būna, kad visgi tas varikliukas jau nusėdęs yra iš vidaus, kartais mums trūksta tam tikrų medžiagų, trūksta vitaminų. Tai Benų vaistinė rūpinasi, kad jų netrūktų ir dovanoja jums labai rimtą rinkinuką. Tai kviečiame jūs dalyvauti mūsų Facebook žaidime, užsukti pas mus ir atsakyti į paprastą klausimą, koks yra jūsų vasaros produktas numeris vienas iš Benų vaistinės. Ir jau vienam laimingajam atiteks šis prizas, kurį aš jums netrukus pristatysiu. Tai pradėkime nuo Optamins magnio komplekso. Tai vat būtent jeigu jaučiate, kad jėgos senka, kartais nervai nebelaiko, tai šiame komplekse rasite 5 skirtingų magnio šaltinių derinį, kurį kūnas pasisavina maksimaliai efektyviai. Tad energija tikrai sugrįš daug greičiau negu išgėrus kavos. Na, antrasis skanus ir sveikas dalykėlis šiame rinkinyje yra vaikams, tai yra leucine multivitaminai guminukai, tai manau, kad visi tėvai žino, kad kartais vaikams būna labai sudėtinga įsiūlyti kažką tai naudingo, tai tikrai nebereikia galvoti apie tabletes, lašiukus, nes, na, guminukus mėgsta visi, o šie dar yra braškių skonio, tai be problemų ir skanu, ir sveika. Aš ir pati naudojau tikrai papildus guminukų formą, tai ko gero patys skaniausi ir patys labiausiai pasiteisinę vitaminai. Taip, ir šiame rinkinyje tai toli gražu dar ne viskas. Čia rasite Optamins liposominį vitaminą D3 ir netgi du produktus apsaugai nuo saulės, tai yra Solero drėkinamasis veido kremas su SPF 30, bei skaidrus purškalas kūnui su SPF 50. Kaip jau šiandien laidoje ir kalbėjome, nesvarbu, kad debesuota, UVA spinduliai taip pat ir tokią dieną pasiekia mūsų veidus ir žinoma, veikia senėjimo procesai, didėja pigmentacija, todėl SPF yra būtinas kasdien. Tai štai toks gausus rinkinukas, štai tokia dovana jūsų laukia. Viskas, ką reikia padaryti, nukeliauti į Pulso Facebooką, atsakyti į dienos klausimą, koks yra jūsų numeris vienas produktas iš Benų vaistinės. Išsiskirkit, būkit nuoširdus, mes jūs pastebėsime ir jau vienam laimingajam rytoj padovanosime šį rinkinį. Na, o jeigu nekantraujat, mėginat laimę, bet ir norisi kažką įsigyti naudingo vasarą iš Benų vaistinės, užsukit į naujai atsidariusią Benų vaistinę tau ir prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 88 su kodu Birželis. Jūsų laukia 35% nuolaida maisto papildams ir kosmetikai.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Реклама.
1: Ей, кіномілетої! Молос кінодіна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
6: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Dar kartą šiandien grįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir keliamės į 2000 birželio 11 dieną. Ir tą dieną Alajos darbas Try Again užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją. Tai buvo istorinis lūžis muzikos industrijoje, nes Try Again tapo pačia pirmąja daina Billboard istorijoje, kuri pasiekė viršūnę vien dėl milžiniško populiarumo radijo stotyse. Ir šis kūrinys neturėjo jokių fizinio komercinio singlo pardavimo taškų. It's been a long...

Na, o dabar 2002 birželio 11-oji. Tarien graži šventė vyko Airijoje, švento Salvatoriaus bažnyčioje. Saras Polas McCartney'is vedė manekenę, gyvūnų teisių aktyvistę Heather Mills. Svečių sąraše tokios žvaigždės kaip Ringo Starras, Pink Floyd siela Davidas Gilmuras, Johnson's Hollandas ir Chrissy Hindi. Nuotaka prie altoriaus žengė rankose laikydama 11 ypatingų specialiai dainininko garbei išvestų McCartney veislės rožių puokštę. Na, o poros santykiai netruko labai ilgai iki 2006-ųjų. Būtent tada jie pasuko skirtingais keliais. Now Heather Mills prisiteisė įspūdingą 16,5 milijonų svarų sterlingų vienkartinę išmoką bei turto už beveik 8 milijonų

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai. Mūsų šiandienos tema – darbas. Neatskiriama gyvenimo dalis, yra tokių, kurie myli savo darbą, yra tokių, kurie nekenčia savo darbo, garbina penktadienius, keikia sekmadienio vakarus, na, bet mes visi daug, labai daug savo gyvenimo atiduodame darbui. Tai šiandien pasikalbėsime apie 4 mitus susijusius su darbu, kurie galbūt padės pakeisti suvokimą ar tiesiog išsilaisvinti iš tam tikrų rėmų. Tai pirmasis mitas – tam, kad daug uždirbčiau, turiu sunkiai dirbti. Knygos besimėgaujantis gyvenimo autorius Steve'as Cook'as sako, bloga žinia ta, kad tai netiesa, bet taip pat ir gera žinia, kad tai netiesa. Geriau yra dirbti trumpiau, bet stengtis, kad kiekviena valanda būtų efektyvi. 4 valandos nepertraukiamo ir netrukdomo darbo užtikrina maksimalų produktyvumą, o dirbant ilgiau, mūsų produktyvumas mažėja. Taigi dirbti mažiau tikrai nereiškia tinginiauti. Cook'as sako, aš esu 100% už sunkų darbą, tačiau užuot dirbęs nuolat, aš dirbu mažiau. Atiduodu visą save per trumpesnį laiką. Labai, labai protingas pasakymas, gyvenime vadovaujuosi juo, iš tikrųjų daugelis dirba 8 valandas per dieną, kiek jie būna produktyvūs iš tų valandų, tai manau 4 valandos ir būtų toks gal net vietom ir pozityvistinis, tačiau tuo pačiu ir realistinis paskaičiavimas, kiek mes tų valandų iš tiesų būname produktyvūs. Antrasis mitas. Svarbiausia – daug uždirbti, net jeigu darbas nepatinka. Na ir čia irgi visur labai sutampa su mano mintimis, iš tiesų didžiąją savo gyvenimo dalį mes dirbame. Amerikiečių naujienų svetainės HuffPost kolektyvas pabandė suskaičiuoti, kiek vidutiniškai žmogus per savo gyvenimą nepertraukiamai dirba ir jie suskaičiavo, kad 13 gyvenimo metų praleidžiame darbe ir dar 1 metus dirbdami neapmokamus viršvalandžius. Taigi atsakymas, ar tikrai verta tiek daug savo gyvenimo praleisti veikiant tai, kas mums nepatinka ir neįdomu. Trečiasis mitas – darbas neturi patikti, daugelis nemėgsta savo darbo.

Nežinau, va čia iš kokios varpinės. Darbe, kaip ir visur, būna gerų dienų, būna prastų dienų, tačiau iš esmės turėtume dirbti tai, kas mums patinka ir tai, kas mums atrodo prasminga, nes jeigu nekenčiame savo darbo, tai galų gale išsiaiškinkime, kodėl, ar iš tikrųjų tas darbas nepatinka, ar galbūt, nežinau, koks nors skyriaus vadovas sunkiai sukalbamas žmogus ir paprasčiausiai reikia pakeisti darbo vietą. O gal iš tiesų dirbam ne pagal pašaukimą. Jeigu seselė bijo kraujo, tai tikriausiai yra ne savo vietoje. Na ir ketvirtas mitas, jeigu gaučiau svajonių darbą, tai būčiau laimingas. Na ir tas svajonių darbas vėlgi pasirodo ne nuo atlyginimo priklauso, ne nuo darbo vietos, o nuo to, kiek jis mums yra reikšmingas. Taigi, svarbiausia nusibrėžti tą karjeros kelią, grįžti prie tikslo ir įsitraukimo, o visa kita ateina savaime. Tai va tiek apmąstymų šiandienai.

0: Pulsas.
1: Į pabaigą eina ketvirtadienio darbai. Reklama. Tad primenu, kad Pulso Facebook'e vyksta Benų žaidimas. Mes jūsų klausime paprasto klausimo, koks yra jūsų produktas numeris vienas vasarai. Iš Benų dovanojame įspūdingą rinkinį, kuriame ir kremai nuo saulės, ir vitaminai, ir gubinukai vitaminai, tikrai labai gausus rinkinys. Tai kviečiu užsukti mūsų Facebooką, tikriausiai jau tų darbų nebe per daugiausiai, tai socialiniai tinklai tokiu laiku ko gero tampa gerais draugais, o jeigu dar ir galima kažką tokio naudingo laimėti, tai kodėlgi ne, nugalėtoje skelbsime jau rytoj laidos pabaigoje, tai penktadienis nebūtų penktadienis, pati geriausia savaitės diena, tai ir nugalėtojus skelbiam būtent tą dieną.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, skubu jums pristatyti rytoj įvyksiančią akciją konteinerio krata. Atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas jau trečius metus visoje Lietuvoje vykdo šį socialinį eksperimentą ir rytoj pirmą kartą jis įvyks Panevėžyje. Su mumis akcinės bendrovės Panevėžio specialusis autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir administravimo vyriausioji specialistė Rimantė Kastrickienė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai jūs mum papasakosit apie šitą akciją, tai pirmas kartas Panevėžyje, kodėl prireikė tiek laukti netgi trejus metus?
2: Na, iš tikrųjų sunku atsakyti, nes mes jau kurį laiką stebėjome, kad Žalesis taškas būtent šią akciją nuolatos ir būtent labiau gal šiltuoju metų laiku ar nevykdo įvairiuose Lietuvos miestuose ir kažkaip mes pagalvojom, kad mes norėtume visai jos ir čia pas mus, nes iš tikrųjų ganėtinai įdomus yra renginys, kada galima iš arčiau pamatyti visą rušiavimo ciklą būtent čia ir dabar vykstantį ir kažkaip pasvarstėme, kad visai norėtume to ir pradėjome kalbėti su žaliuoju tašku ir Panevėžio miesto savivaldybė, kad kodėlgi ne ir pasistengti tai atvežti čia pas mus.
1: Koks yra renginio konceptas, apie ką tai?
2: Na, iš tikrųjų, tai esmė yra labai paprasta. Būtent toje vietoje, kur vyks visas renginys, bus tiesiogiai čia ir dabar išpilamos atliekos iš konteinerio, ar ne, ir nebus kažkokių surežisuotų dalykų, nieko, ir mes tiesiog iškelsime atliekas, jos bus sudėtos į tam tikras talpas, ar ne?
3: Rušiavimo talpas.
2: Ir tada jau mūsų darbuotojai gyvai perrušiuos viską, ir mes tuomet, kaip sakant, net turbūt tuo paties vyksmo metu bendrausime ir kalbėsime apie tai, kas galbūt tarptų atliekų yra negerai ir kur jos turėtų keliauti.
3: Iš tikrųjų, rušiavimo dalyvus ne tik tai mūsų darbuotojai, skatinsim ir gyventojus, kurie ateis ir patys bus dalinamos pirštinės, bus galima prisidėti, pasižiūrėti, kur kurią atlieką, paklausant realiai. Tą mes darom ir vedamos edukacijose, kad nebūtų vien teorija, bet yra ir praktika, kad žmonės gali prisidėti prie to rušiavimo, nes būtent tos išpiltos talpos bus patogios ir bus pastatyti plastiko, skaidraus plastiko konteineriai ir žmonės ir mūsų darbuotojai galės rušuoti, kas teisingai rušuojama pagal Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklės ir kas ne.
1: Taip, bet mes ir kalbam, būtent tikslas yra žmonės pritraukti ir jiems pademonstruoti.
3: Taip, pritraukti ir įtraukti.
1: Tai dabar kur viskas vyks ir kada?
2: Na, labai lauksime jūsų jau rytoj, penktadienį, 12.30, savanorių aikštėje adresu 3A. Ir prisustiksime prie konteinerių aikštelės požeminės. Ir ten, kaip sakant, jau mūsų nepastebėti bus neįmanoma.
1: O kodėl renkamasi nagrinėti būtent plastiko konteinerio turinį?
3: Todėl, kad jis yra turtingiausias pakuočių atliekų segmente. Daugiausiai atliekų yra kombinuotų rinkoje ir sudėtingiausia atskirti, nes nemažai būna, tarkim, iš išorės atrodo kaip ir popierius, kartonas, bet viduje dažnai būna plastikas arba folija ir tokia atlieka keliavo būtent į plastiko konteinerį. Mažai kas žino, kad, tarkim, medinės pakuotės yra metamos į plastiko konteinerį. Daug kam yra tokių daug sakykim, klaustukų.
2: Labai nedaug tiesiog būna, pasitaiko pačiam srūti, ar ne?
3: Pats įdomiausias ir turtingiausias yra plastiko pakuočių atliekų konteineris.
1: Apie medieną man tai yra naujovė, aš žinau, kad skardinės pakuotės reikia mesti į plastiką, bet apie medieną išgirstu pirmą kartą.
2: Nors... Na, kalbant dar apie tą pačią medieną, tai na, nebūtų tokia atlieka, kur, tarkime, nežinau, spintelės atvaižas, sakykime, kažkokia, tai turi būti pakuotė. Nes, tarkime, tokias pakuotės dažniausiai, kas yra dedama, tarkime, vairūs vaisiai, daržovės, ar ne, jos dažniausiai nedidelės, saldainių dėžutės, man atrodo, dar būna kartais. Bet, na, reikia nepainioti su ta elementare medienų kremės, bet kur galime ar ne gauti, kad tu jau gali tokį dalyką mesti. Ne. Akcentuotina, kad tai turi būti pakuotė.
3: Labai gera pastebėjimo kolegė pasakė, nes daug metų Lietuvoje, sakykime, buvo klaidinami vartotojai, kalbant apie atliekų rūšiavimą, nes dar pašiai dienai užrašyta popierius, plastikas ir stiklas ir pamiršdavo žodį pakuotę. Gamintojų ir importuotojų organizacijos atsakingas tik už pakuočių atliekas ir būtent tie gražus spalvoto konteineriai yra skirti pakuotėms. Tą mes mokinam ir per edukacijas moksleivikus, pernai pradėjom nuo pradinukų ir prieš mokyklinukų. Kitame planuojam ir vyresnių klasių traukinėti ir pagrindinis tikslas, kalbant apie rušiavimą, ypatingai pakuočių yra pirmas klausimas, turiu atlieką, ar tai yra pakuotė klausimas. Kai atsakai, kad taip, tai yra pakuotė, tada keliam klausimą, iš ko jinai pagaminta. O iki tol visi galvoja, kad ir antrinės žaliavos turėtų patekti tos konteinerius, bet jie taip nėra. Tai va, tikslas galbūt priminti arba supažindinti gyventojus su tuo.
1: Tai kokios yra tos dažniausios klaidos? Ar tai yra tai, kad metam tarsi plastikinį daiktą, bet jis nėra pakuotė? Ką jūs pastebit?
3: Tai pagrindė ir yra, kad didžioji dalis, tarkim, dalyvaujant morfologiniuose tyrimuose irgi atliekama, pernai su kolegė dalyvavom, tai tarkim, plastiko konteineriuose radom padangų prigrūstų, kas...
2: Žaislų, įvairių plastikinių.
3: O pampersų panaudotų, tai pampersas nepakuotė. Nors ir iš plastiko pagamintas padangos guma, net apskritai medžiaga netinkama, net kaip ir antrinių žaliavų sakytumėm, žaislai atrodo plastikas, bet
2: taip
3: nepakuotė.
2: Taip pat ir tą patį srautą ir elektronikos daug labai patenka. Taip. Kas iš tikrųjų labai gazdina ir šiurpina, nes dėl ko veikiausiai pagrindė ir didieji tie atliekų tvarkymo įmonių gaisrai vyksta. Greičiausiai, kad nuo neteisingai įmestų atliekų, kurios būtent šiukšliavežėje, kai yra viskas presuojama, ar ne, kad daugiau tilptų, sukelia sprogimą tiesiog. Arba per srautą patenka į rūšiavimo cechus.
1: Tai jūs tos klaidos, kurias įvardina ten, tarkim, padangos, jūs manot, kad tai yra nežinojimo pasiekmė, ar čia jau kažkoks gal net piknaudžiavimas, kaip kad buvo pas mus atsirado maisto konteineriai ir kažkada minėjot, kad rado ten ar televizorių ar kažką. Taip, ir žodžiu, laiko tai kaip tarsi kažkokiu protestu ar kažkuo, tai va čia labiau tas įdomu nežinojimas ar kaip?
2: Na čia reikėtų galbūt save pastatyti į tokio žmogaus vietą, tai aš iš tikrųjų net nežinau, aš išvelgčiau galbūt didžią dalį ir nežinojimo. Bet yra ir momentas, kad galbūt tiesiog norima pasipriešinti galbūt sistemą, eiti prieš sistemą, kad vat aš nenoriu taip elgtis, bet na tai nėra tikrai sveikintina ir bet kokiu atveju, na, mums tai tikrai nepatogumų nesukelia, mes bet kokiu atveju turėsime tai sutvarkyti, tik tais bėda tame, kad na, galbūt nereikėtų taip elgtis, nes na, tos padangos patekusios į tokį konteinerį, na, jos jam nei pridėtinės vertės duoda, nei kažkokios naudos būtent rūšiavimui pačiam.
3: Iš principo, kalbant apie pakuotas ir pakuočio atliekas, kai jos patenka į mišrių atliekų konteineris, gaunasi, kad vartotojas sumoka du kartus, nes jis įsigydamas prekę jau sumoka tą atitinkamą dalį už atliekų sutvarkymą, nes jinai yra įskaičiuota, nes kiekvienas gamintas ar importuotas Lietuvoje turi pasirinkti ar mokėti į valstybės biudžetą tam tikrą procentą pagal, sakykim, pakuotės tos gramus, kiek sudaro produkte, arba pasirinkti vieną iš dviejų organizacijų, nes yra žaliasis taškas, su kuriuo organizuojame renginį, ir gamtos ateitis. Peros, kuriasi dar trečia organizacija, jeigu surinks 5% rinkos, turėsime jau 3 rinkos dalyvius. Tai žmonės ar nori du kartus mokėti, nes kuo daugiau pakuočių atliekų papuola į mišrius srautą, automatiškai į sąvartynus priimamas kiekis didėja, natūralu auga
2: patys kaštai.
3: Kaštai. Ir tie kaštai po metų yra vėl perskaičiuojami. Tai gyventojas pralašė, netgi protestuotamas. Jau nepaisant to, kad perdirbamumas mūsų yra tvarumas, siekėmybė visos Lietuvos ir Europos, kad kuo daugiau būtų pakuočių perdirbama.
2: Tai va, dažnai žmonės ir galvoja, kad na, tas vienas toks nekaltas įprotis, na, išmesiu ten į mišrių komunalinių atliekų konteinerį ir ramu čia bus. Galvoja, kad na, vis tiek sutvarkys, bet esmė, kad visada sumokat du kartus.
1: Tai žmonės tikisi, kai kurie labai nori, kad tas rūšiavimas vyktų jau paskui, bet iš esmės tos plastikinės pakuotės nukeliavusios į mišrių atliekų konteinerį, jos jau keliauja į sąvartyną.
2: Jos vis tiek yra linijoje perrūšiuojamos, bet didžioji dauguma manau, kad taip.
1: Dėl to, kad jos yra tiesiog užterštos, pagrindė taip. Tai viena iš klaidų yra tikriausiai tų nešvarių pakuočių metimas į konteinerį.
2: Nebūtinai, būtent gamintojai ir importuotojai tokios kaip prievolės būtinai išplauti pakuotę jie nenurodo. esmė yra tiesiog ją įmesti, bet kiekvienas gyventojas gali pasirinkti. Na, aš pavyzdžiui, asmeniškai savo namuose aš rūšiuoju atliekas, nes na, man tiesiog netrodo, kad galėtų būti kitaip šio laikinį visuomenį ir ten pavyzdžiui vairias pakuotės labiau suteptas, ten tarkime grėtinė sindelį ar ten nežinau jogurto, na aš vis tiek bent jau truputėlį praskalauju, nes na ir dėl kvapo visos prevencijos ir kažkaip manau, kad prisidedam prie pačios sistemos.
3: Gyvenant didelioj valdoj, tai esi suinteresuotas rušiuoti, nes pakuočių atliekų konteineriai nemokamai yra išvežami, o mišrių atliekų konteineriai dėja, jeigu tu turėsi daug atliekų mišrių, turėsi turėti didesnį konteinerį ir didesnį įmoką, kas mėnesį mokėtų. Tai natūralu, kad per tą prizmę ne tik tvarumo skatina rušiuoti.
1: Kaip apskritai vertinat žmonių motivaciją metams bėgant rūšiuoti ir jų žinias?
2: Na, laikui bėgant, manau, kad atsiranda tikrai daugiau žmonių, kurie supranta šito būtent dalyko prasme ir poreikį, nes na, tai nėra tik procesas dėl proceso. Ne todėl, kad vat, kažkas užsigeidė arba nurodo ar ne mūsų įstatymai ir panašiai. Tai yra daugiau, sakyčiau, ir dėl savęs ir iš idėjos tam, kad na, tu kažkiek galėtum prisidėti prie to, kad gamta nebūtų taip stipriai niokojama, nes, na, iš tikrųjų, labai daug ir skirtingų elementų tą gamtą mūsų teršia, ne tik pačios atliekos, tai, pavyzdžiui, apie plastiko pakuotės būtent kalbant, na, josgi labai daug metų yra gamtoje. Ir paskui patenka į gruntinius vandenis, o tie gruntiniai vandenis kur keliauja? Ten, kur mes mėgstam ir toliau gerti, ne? Nu, viskas ta prasme nusėda. Ir viskas keliauja ir grįžta lygiai taip pat į mūsų organizmus, nes ir pagal statistinius duomenis jau įvairiuose žmonių organuose mikroplastiko likučių yra visokių smulkių randama. Tai ir apie ką byloja, kad na, neteisingai tvarkomos atliekos arba apskritai netinkamai elgiamasi su gamta, na, viskas grįžta ratu. Nėra taip, kad juos kažkur tiesiog dingsta, patekusios ne ten, kur turėtų.
1: Tas globalus požiūris, kad aš nesu kažkoks tai atskiras individas šitam pasaulį, na, jis ne visiems būdingas. Tai kaip vat, jūs siekia tos žmonių protus pasiekti su šitą informaciją?
3: Mes vykdom kontrolę. Tarkim, kas individualiuose valduose pakankamai gera situacija yra. Yra tikrinami visų rūšių atliekų konteineriai. Su pakuotėm dar truputį turim vargelio, kad tikrai daug antrinių žaliavų randam. Tai va to švietimo būtent ir reikia, tas renginys labai aktualus. O taip sakyčiau, kiek vat, tikrinimo atlieka
2: iš esmės, man
3: gera situacija su individualiom valdom. Bet su kolektyvinė atsakomybė yra kur kas prastesnė situacija, nes pernai metų morfologiniai tyrimai, kuriuos irgi atlikom su gamintojų ir importuotojų organizacijom, parodė, kad ta nėra labai bloga, bet to gerėjimo
2: dar yra dar, kur padirbėti iš tikrųjų.
3: Dar reiks palaukti.
2: Kaip sakant, įpročiai nesusiformuoja per mėnesį, per du, jeigu tu pradėjai jau šią kelionę, kaip vadinu, šią tvarumo link, kad tu galbūt nori prisidėti prie to, kad geriau galėtų gyventi tiek mes ar ne ir ateities kartos, tai na, tu realiai su kiekviena diena mokaisi. Tu turi įprasti, tai turi tapti įpročio, jam reikia laiko susiformuoti. Tai mes bet kokiu atveju ir surimant ir ne vykdydamos edukacinius užsiėmimus moksleiviams ir apskritai atlikdami savo švietėjišką veiklą kaip įmonė, būtent šią temą atliekų rūšiavimo, na, mes ir stengiamės prieiti prie to žmogaus ir jam bent jau aiškiai suprantama kalba paaiškinti, kodėl tai yra svarbu ir kad tai nėra tik tais sistemos noras, kad tai būtų. Tai turi tapti įpročių, nes taip gyvena didžioji dauguma viso šio laikinio pasaulio ir kitose šalyse iš tikrųjų tas nerušiavimas, na, jau yra tave keistai nedžiūrima, kad tu taip elgiesi, nes nuo to kenčia visi tiesiog.
3: Mūsų edukacijoje ir aš, sakykim, toksai šūkis yra, kad švara ir tvarka prasideda nuo tavęs. Tai ne nuo kažko, ne nuo kito, bet nuo tavęs. Tai tikslas įtraukti, kad žmonės nuo savęs pradėtų. Mes kaip organizacija tikrai padėsim ir prisidėsim.
2: Ir vat būtent šitą, ar ne, konteinerio krata, kuri rytoj vyks pas mus pirmą kartą, tai manau, kad labai puikiai čia ir dabar gyventojams, kurie ar ne labai tikimės, kad ateis ar ne, parodys, kas vat iš tikrųjų gyvena tame konteineryje ir kaip turėtų būti išrūšiuotos tos atliekos.
1: Tai taip, čia dar kartelį tada akcentuoju, kad rytoj, tai yra birželio 12 dieną, 12 valandą, 30 minučių, visi yra laukiami savanorių aikštėje.
2: 3A, šalia bendro naudojimo komunalinio atliekų surinkimo aikštelės. Čia požeminė aikštelė būtų.
1: Ir vienus gal atves malsumas, kitus gali atvesti, čia matau, prizai kažkokie laukia.
2: Taip, žaliasis taškas tikrai bus pasiruošę, mes taip pat būsim pasiruošę bendrauti su gyventojais, atsakyti į rūpimus klausimus, duoti prizų už galbūt gerus klausimus ar ne ir panašiai. Tikrai bus smagu, kviečiam atvykti.
1: Tai rytoj pasimatysime edukacinėje akcijoje konteinerio krata. Na, o mes kalbėjome su bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialiste Justina Indulytė ir administravimo vyriausiaja specialiste Rimantė Kastrickienė. Ačiū už pokalbį.
3: Ačiū, ačiū jums.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
4: Laikas reklamai. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
5: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Dabar eteryje Didžiosios Britanijos top 10 iš 2002. Pradėsime nuo 6 pozicijoje esančio Atomic Kitten darbo

Ir galiausiai atkeliavome iki Didžiosios Britanijos topo viršūnės 2002 šią savaitę. Ir čia Will Young, Light My Fire.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Šokių aikštelės legenda.
9: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda koronos darbas Rhythm of the Night pasirodęs 94-aisiais ir užkopęs į Italijos bei Ispanijos topų viršūnės. Didžiojoje Britanijoje daina buvo numeris 2, nuo 95-aisiais metais pasiekė ir Billboard Hot 100, užkopė į 11 poziciją. Įdomu tai, kad grupės veidų scenoje buvo charizmatiška brazilė Olga de Souza, tačiau būtent vokalą įgarsino italų dainininkė Jenny B. Būtent ji buvo samdoma studijiniams įrašams, bet neturėjo kontrakto pasirodyti scenoje. Na ir nors skamba skandalingai, pasirodo 90-aisiais Italijos dance industrijoje tai buvo visiškai įprasta praktika. Tad pasiklausykime eteryje The Rhythm of the Night.

0: Gotcha.
1: Mėly pulso klausytojai, smagi buvo šį ketvirtadienio popietę, štai ir baigėsi darbai. Tad geros kelionės namo, gero polsio. Na, o jau rytoj susitiksim ir drauge pasitiksime penktadienio vakarą. Tai vienas smagiausių momentų savaitėje. Tai iki susitikimo rytoj.

0: Radio stotis.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Ir pakalbėkime šiandien apie Stasį Petrauską Bitlą. Tai vienas ryškiausių 20 amžiaus antrosios pusės ir nepriklausomybės pradžios Panevėžio menininkų. Buvo savo mokslis, kūrė neorenesansinius autoportretus, kultūrininkų ir artimųjų portretus, piešė, kūrė skulptūras, lyrikas, sentencijas ir net pamokslus kunigams. Nemažai svarbi jo kūrybos dalis, meistriški, ironijos kupini piešiniai, įvairius jo darbai saugomi Lietuvos dailės muziejuje bei privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje. Gegužės 4-ąją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos antrojo aukšto erdvėse atidaryta nuolatinė Stasio Petrausko Bitlo galerija. Mano pašnekovė šiandieną jaunimo teatro aktorius, režisieriaus asistentas, Bitlo sūnus Lukas Petrauskas. Labas, Lukai.
3: Sveiki, sveiki.
2: Ką tik minėjome tėvo dieną, esi Stasio Petrausko Bitlo sūnus ir iš arti stebėjo kasdienybę. Koks tėtis jis buvo namuose ir kuo labiausiai skiriasi nuo visuomeniai žinomo menininko įvaizdžio?
3: Toks sudėtingas klausimas, iš karto pabandykime atsakyti šitą klausimą. Aišku, turbūt viešai jis labiau žinomas kaip bohemos žmogus, kaip nesibaigiančių vakarėlių, naktinio gyvenimo žmogus, bet namie jis buvo geras tėvas. Jis nuolat stengdavosi pradžiuginti visus, nuolat kažkokias smulkias dovanėlės visiems darydavo. Visada norėjo sukurti kažkokį šventės efektą. Nu, tarsi jis draugam kurdavo naktį tą šventės efektą, ar ne, o šeimoj tai vykdavo rytais, per pietus, vakarais. Su juo visada būdavo tas čia ir dabar jausmas, kad taip nebūna, kad jis, pavyzdžiui, sėdėtų ir jis būtų įlindęs savo mintyse, gyventų kažkur kitur gyvenimą. Jis visada buvo čia ir dabar. Tai tas čia ir dabar reiškia, kad jeigu mes esam dviese kambarį, vadinasi, turi kažkas vykti. Vadinasi, mes turim švęst šiandieną. Sakykim, vakarienės, jos retai būdavo tokios buitinės vakarienės, kai susėdė ir kažkaip kiekviena vakarienė turėdavo būti kažkokia kitokia. Tarsi pavalgykim šiandien labai skaniai, nes rytoj galim nepavalgyti. Nu, tarsi su tokia mintim. Aišku, kaip ir tikriausiai kiekvienoje šeimoje visko ten atsitikdavo. Aš tik tai dar čia kažkada neseniai pasakojau kitai žurnalistei ir iš tikrųjų prisiminiau, kad buvo toks nejaukumo momentas, kai man buvo kokių 14 metų, gal dar anksčiau, gal kokių 13 12, ir kai tu pradedi puikiai suvokti, kad tavo tėvas yra visai kitoks negu visi kiti tėvai. Tarsi visi tėvai yra tokie tvarkingi, kažkokie laiko grafikai vienodi, kažkokia šukuosena kažkokia labai aiški, labai tipinė, nuspėjamas elgesys. O mano tėvas, supratau, kad yra visiškai neprognozuojamas. Ta prasme, jis gali šauti tokį jokutį, kad bus ir gėda, ir nejaukų kartu, ir priškutį kažkaip taip norėsis taip sulysti žemę, bet tai atidaro kitus žmonės tarsi. Visi kiti pasijaučia, ai, nu čia galim šiek tiek atsipalaiduoti, šitas žmogus nėra kažkoks pavojingas, ar ne, ir čia gal buvo ta stiprioji pusė jo. Tai ir šeimoje jis irgi lygiai toks pat būdavo. Jis mėgdavo prisimti visą tą naštą tos, sakykim, atpalaidavimo, kad žmonės nesivaržytų prie jo, kad visi būtų savim, kad visi galėtų būti savim. Tarsi parodydavo, žiūrėk, aš galiu durnai pasielgti, kad tu jaustumės gerai. Ir kai pasielgia durnai, tas kitas atsipalaiduoja. Nu, tarsi toks žaidimas. Tai va, gal nukrypau šiek tiek nuo temos, bet iš principo tai šventė kiekvieną dieną.
2: O gal prisimeni momentą, kai supratai, ar kažkuris momentas labai aiškiai iliustravo, kad tėtis ne tik tavo tėtis, bet ir išskirtinė asmenybė Panevėžio kultūros istorijoje?
3: kalbant apie kultūros, gal kultūros ir apie tai, kad jis yra išskirtinė, gal čia yra biškutį du skirtingi dalykai, nes suvokti kultūros kontekstą jau reikia būti šiek tiek vyresniam. O pirmą kartą, kai aš suvokiu, kad mano tėvas yra visai kitoks, tai buvo darželyje, mes dukom įlynį kartą, nėjom pietų mėgelio ir auklėtoja sakė, aš tuoj iškviesiu tavo tėvelius. Jie, aišku, paskambino į namus, iškvietė tėvelį ir kito berniuko tėvelis atėjo labai tvarkingai apsirengęs, jis vos ne, tada kažkaip būdavo normalu ten duoti užpakalį viešai, čia nebuvo jokio kriminalo. Tai tas tėvelis davė ir su ranka, ir per užpakalį tą maiką, o mano tėvas atėjo ir pasakė, kad jeigu dar man skambinsi per pietus, aš ir nieko nebepasakė, paėmė mane už rankos ir nuėjom valgyti kažko labai skanaus, žodžiu, ir nu, švęsti dieną. Tai, nu, aš supratau, kad čia kažkas nėra gerai, nes aš turėjau būti nubaustas, ar ne? O įvyko visiškai priešingas dalykas. O apie tą meno kontekstą, tai gal, manau, kad gal pirmas toks, kai suvokiau, kad čia kažkas yra įdomaus, tai kai, turbūt, kad kai buvo Aleksandravičiaus galerijoje pirmoji paroda jo, tada pirmą kartą aš kaip pamačiau tiek tų, aišku, pas jį atvažiuodavo žmonės, įvairiausi garsų žmonės, ten nuo iki, ta prasme, ten nuo banditų iki, nu, ne prezidentų, sakykim, bet iki žymių politikų, tai jau buvo aišku, kad kažkas yra, ta prasme, nuo pat vaikystės atvažiuoja mašina, sakykim, su keturiais apsauginiais į kiemą, nu, tau sunku patikėt, kad taip gali būti, arba pamatai, kad ateina kokie trys žmonės su sutanom ilgiausiom, ten, nu, aišku, kad tai jau, tu jau suvoki, kad kažkas yra kitaip, bet apie tą kontekstą Panevėžio gal, nu, gal labiausiai, man jau buvo 16 metų, aš jau kažkaip jau šiek tiek suvokiu tą visą aplinką, kurioje mes ten gyvenom, tai vat tada gal, nu, jis man kaip menininkas pasirodė, ne vien kaip žmogus, kaip asmenybė, kuri moka visus kitus gerai palinksminti, bet ir kaip menininkas.
2: Minėjai, kad šeimoje toks buvo linksmintojas ir nešdavo atsakomybę už gerą savijautą, taip pat ir visiems tiem atvažiuojantiems nebereikalo. Yra kalbos, kad išnykdavo visi titulai, visos pareigos, visi tapdavo tikrai draugiški, paprasti, nepasipūtėliai ir galėjo tikrai būti savimi jūsų tėčio kompanijoje.
3: Be jokios abejonės. Ir visi žinodavo, kur eina, nes visi būdavo atvesti kažkieno, tai kažkokio kito žmogaus, sako, aš to būtinai noriu supažindinti su vienu žmogum, einam pas jį. Tai taip atėjo praktiškai didžioji dalis turbūt žmonių. Ir tada vyksta toks dalykas, tu arba pasiduodi ir žaidi pagal taisyklės tėvo, arba tau gali būti labai bloga. Ta prasme, iš karto gali būti pavartoti tokie, nu, posakiai, ar juokai, ar kažkas, kas tave, iš tikrųjų, arba tu nusiginkluoji ir sakai, nu taip, juokybės. Nes jeigu tu nesijuoksi tuo metu, jeigu tu priimsi rimtai ir jeigu tu, nu, būdavo kartais ir moteriški tokių, kurios negalėdavo kažkaip perlipti per tą tokio aštraus juoko dozę, tada baigdavosi tragiškai, tad būdavo, kad ir išbėgdavo ir tad, žodžiu, su dideliam dramom. Bet šiaip dažniausiai visi žinodavo, kurie eina ir dažniausiai žinodavo, kad, nu, vat, vėlgi, kaip minėjau, kad tėvas prisims visas strėles ant savęs, jisai bus tas ledlaužis, kuris pralauž, kuris nebijos kvailai pasakyti, nebijos vidury dienos paimti taurę degtinės kažkiek, išgerti ją ir taip parodyti, kad tarsi man nesvarbu, matai, man nesvarbu, aš čia dabar gyvenu, čia šitam taške aš esu, o tu esi ir mes turim čia susitikti. Jeigu nenorit susitikti, jūs turite eiti iš čia. Tai va, tai nežinau, gal aiškiai kalbu, gal neaiškiai, gal...
2: Aiškiai, labai. Stasio Petrausko Bidlo kūryba ir vardas vis dar atrandami iš naujo. O kaip tu pats atrandi tėvo kūrybą? Ar subranda tokia patirtis, supratimas gilėja, ar keičiasi?
3: Apie tėvo kūrybą visada yra labai keistas dalykas, nes tu tarsi ją jauti, tu ne tai, kad tu ją suvoki protu kažkaip. Be abejo, pas jį ir tuose piešiniuose pas jį buvo tos anekdotinės situacijos, kur tarsi ir, nu, nereikia labai išmanyti meną, kad tu galėtum žavėtis, juoktis. Tai aš ją iškart jutau, pas mane nebuvo tokio, kad tarsi Gėtės Faustą, kad tu perskaitai, kai tau 20, paskui kai tau 40 ir paskui kai tau 60 ir tai yra trys skirtingos knygos. Pas mane buvo pojūtis visada. Netgi kartais ir dabar, jeigu kažkas parodo piešinį galimai tėvo, aš dažniausiai 95%, kad aš galiu laisvai pasakyti, kad čia tėvo arba ne tėvo. Yra sudėtingiausia, tai yra sumaišyti su Boriso Žerdino piešiniais. Su juo jie ilgą laiką dirbo kartu, jie pieždavo ir ten tu gali šiek tiek apsirikti, nes ten gali ir stilistiškai būti, ir linijos panašios, ir tematikos, ir o šiaip tai yra pojūtis. Tai nėra kažkoks suvokimo, kuri tarsi su išprusimu ateinantis suvokimas. Netoks prieimas prie tėvo visada būna. Juolab, kad aišku, aš jau mačiau, kai jis pieždavo ne piešinius, o tą religinę tematiką, paveikslai religinę tematiką. Mačiau, kaip jis tapo tai. Ir man tarsi tas gimimas, tarsi aš pats esu sudalyvavęs tame. Toks yra pojūtis. Tai va, tai jeigu taip trumpai, tai nėra išprotautas dalykas, tai yra jutiminiai dalykai kažkokie.
2: Bitlas kūrė labai įvairiose srityse ir nuo tapybos ir grafikos iki bažnytinio meno jau minėto. Buvo tikrai labai savitas kūrėjas. Ir kuo jisai pats jautėsi? Menininku, amatininku, pasakotoju, gal tiesiog laisvu žmogumi?
3: Ne, nu jis save laikė dailininku vis dėlto, jis buvo dailininkas. Jis buvo ne tauto dailininkas, o buvo 100% dailininkas, jis save taip laikė. Tai jis tarsi specialiai nesistengė išleisti savo poezijos, sakykime. Ir jis tikriausiai, aš netgi šiek tiek esu tikras, kad jis pyksta šiek tiek, kad mes paleidom tai viešumą, nes tai vis tiek gal buvo daugiau skirta sau, savo ieškojimam kažkokiem. Aš manau, kad nesijautė drąsiai. Jis gal jautėsi drąsiai su pamokslais, kur tikrai skaitydavo tiem kunigam ir pats esu gyvai matęs, kaip tai vyksta. Ir ten tikrai jis jautėsi drąsiai, nes, nu gerai, gal taip nesakysiu, bet nu, posilpniai tie pamokslai būna dažnu atveju. Lai neužpyksta ant manęs tikinti žmonės, bet tai čia ne apie tikėjimą, čia apie pamokslą, kurį gali pasakyti kunigas. Tai ir jam tikrai to trūko, tos ir druskytės kartais, ir kažkokio pipiro. Nu, tas žmogus turi vis tiek, tu turi iki jo daeit, kažkaip dasibrauti iki jo. Ir jeigu tu druskos neuždėsi, tai bus eilinis pamokslas. O su biškiu druskytės gali atkreipti dėmesį žmogaus. Tiesiog kaip čia kunigėlis pasakė? Ta prasme, kad tada pradedi kvestionuoti savo vidui ir taip tu išgirsti dalykus, kuriuos tau nori pasakyti. Tai va, o pasakotojas jis buvo improvizatorius, jis niekada nežinodavo, koks bus kitas sakinys. Jis galėdavo dainuoti improvizuodamas. Tiesiog čia ir dabar imt, kur žiūrėt, kas vyksta aplinkui ir iš to padaryti. Aš nesakau, kad tai yra tiesiog, aišku, tai ir buvo elementas, ką matau, tą dainuoju, bet tuo pačiu, vat, tą pačią sekundę nupiešti puikiausią psichologinį paveikslą priešai sėdinčio žmogaus, kurį tu matai pirmą kartą. Nu, žinokit, tai tikrai yra kažkas, tai nėra tik tai, nu, kažkoks. Ir dėl to, vat, ką aš minėjau, dėl to ir jausdavo žmonės nepatogiai, nes atrodo, kad jis žinodavo kažkokius dalykus, jis charakterį perprasdavo. Tai va, tai čia su jo grojimu. Bet iš esmės jis buvo dailininkas.
2: Na kągi, padarykime trumpą pertrauką, grįšime po reklamos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
0: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
5: Taip, taip.
0: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Čia.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
11: Mes mylime hitus.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną Lukas Petrauskas mano pašnekovas ir kalbame apie jo tėtį, Stasį Petrauską Bitlą. Taigi, naujoji meno erdvė bibliotekoje, galimybė tikrai visiems norintiems pažinti ar tęsti pažinti su išskirtine Panevėžio menininko kūryba. Ekspozicija bus atnaujinama kas pusmetį, atskleidžiant skirtingus autoriaus kūrybos etapus ir temas. Tai ar nepritrūksi darbų, Lukai?
2: Ne, man atrodo, šitą mes galim kokiam 5-10 metų tikrai būti ramus ir tikrai nepritrūksim. O jeigu jau pritrūktumėm, tai tada galim ir skolintis. Ir tada, ne, aš jaučiuosi pakankamai drąsiai, piešinių mes tikrai turim. Tik ta erdvė nėra tokia didelė, kad ten mes taip išsišvaistytumėm labai greitai. Tai aš jaučiuosi pakankamai drąsiai.
1: O jeigu šiandien galėtum tėtį nusivesti į jo galerijos atidarymą bibliotekoje, ką tavo manimu jis pasakytų, pamatęs ir erdvę, ir tikrai didžiulį žmonių susidomėjimą jo kūrybą?
2: Čia klausimas, į kurį negaliu atsakyti 100%, nes manau, kad visų pirma jis sakytų, jam tikrai to nereikia. Manau, kad jis sakytų, kad tai nėra reikalinga, kad tai nėra tikslinga, tu gali padaryti, nu, gal parodą galbūt, bet nes tokia galerija jau tarsi jau įrėmina jį kažkaip, jau įstato į Panevėžio veidą vėl. Ir nu, manau, kad jo kuklumas, tas nesusireikšminimas vis tiek nugalėtų ir sakytų, ne, šito tikrai nereikia ir tai toks pirmas, manau, būtų reikalas. O šiaip man estetiškai labai gražiai apipavidalinta vieta. Man patinka. Manau, kad patiktų ir jam, jeigu jis nesipriešintų tik tai iš kuklumo.
1: Ne šitos erdvės ir jum, bet labiausiai reikėjo visiem tiem žmonėm, kurie supo jį, kurie prisimena, kurie lankėsi, kurie girdėjo istorijų begalę ir menas tikrai vertas tos galerijos. Tai mūsų širdis taip pat džiaugiasi, kad atidarėme ją.
2: Absoliučiai sutinku, nes dabar, kai kas nors važiuoja į Panevėžį, galiu drąsiai pasakyti, nueikit ten ir jūs pamatysit kažkokių darbų. Tai čia yra fantastika, kad gali pakviesti žmonės ten nueiti. Kad ne vien tik skulptūrą pamatyti, bet ir kažkiek tai darbų išvysti. Ačiū labai jums.
1: Jūsų tėčio kūryboje labai daug portretų. Ar yra žmogus, kuris visada norėjo nutapyti, bet taip ir nespėjo? O gal kaip tik buvo portretas, kuriuo pas labai didžiavosi? Ir buvo toks, jo, niekam neduosiu.
2: Labai įdomus klausimas, bet gal taip 100% atsakyti negalėčiau, aš tik tai galėčiau atsakyti, ko mes labai gailimės, kad neturim portretų, tai yra brolio Mato. Nes mes kaip ir visi turim portretus, o jis vienintelis ir neturi, nes, nu, aišku, jis visada sakydavo, taigi spėsim dar, nu, kam čia spausti, spėsim, visada spėsim, tai aišku, ir nesuspėjom, bet tai čia toksai gal būtų, ko mum labiausiai gaila, kad mes neturim. O kas jam pačiam būtų įdomu? Aišku, jis mėgdavo labai vertinti savo darbus, mėgdavo vertinti kritiškai savo darbus. Dažniausiai tai, aišku, suplėšydavo arba kažkaip tai. Jis galėdavo, pavyzdžiui, ateiti pas kažką po kokį 20 metų, pamatyti kabantį darbą ir sakyti, nu ne, šito tai tikrai nebus, ir suplėšyti, pavyzdžiui, darbą. Nu, paveikslą. Jam tai buvo visai normalu, nes jisai pamatydavo gal kažkaip techniškai netaip išpildytas ar kažką ir jam viskas būdavo. Kad jis didžiuotųsi kažkaip labai savo darbu, čia toks priešingas variantas, tai nežinau. Nežinau, ar galėčiau pasakyti, ar galėčiau išskirti kažką. Tai gal tik yra darbas, kuris iš tikrųjų būtų ir šiaip įdomus. Yra 5 draugų toks portretas turbūt vadinasi, ar ne? 5 draugai ir visi su 4 akim. Visi panevežiečiai, tai vat, tai apie tą darbą esu girdėjęs, kad kažkaip tai jam visai jisai patiko. O daugiau sunku, sunku pasakyti. Jis, sakau, jis mėgdavo save kritikuoti, o ne girti ir kažkaip prisirišti. Čia gal jo tokia būdas toks.
1: O kokį didžiausią mitą arba klaidingą įsivaizdavimą apie Stasį Petrauską Bidlą norėtum paneigti šiandien, kalbėdamas apie jo arba asmenybę, arba kūrybą pasirink pats?
2: Kažkokio vieno tai tikrai nėra, nes esu girdėjęs tokių įdomių istorijų, kad net sunku įsivaizduoti. Aš iš jo paties irgi esu girdėjęs daug tokių istorijų, kur tu net protų suvai, kad taip nu, tikrai negali būti ir tiesiog jas palieki kaip, nu, čia dar yra dar viena istorija. Taip, kad kuo daugiau tų istorijų iš tikrųjų dar įdomiau yra. Ir netgi buvo idėja, kad reikia rašytis tas istorijas, būtent va tas tokias smegenybių jau nebeišnešamas istorijas, kur tos aplinkybės tokios būna keistos, tokio, nu, taip viskas susukta. Ir, nu, aišku, vyresni tėvo amžiaus draugai mėgsta tokių istorijų papasakoti, tai negali netikėti, galbūt taip ir buvo kažkas tokio, kad žinot, visada apauga kažkokiom labai labai, kad patogiau būtų pasakot, kad nereikėtų daugiau kažkokių aplinkybių dėti, taip sudėti ir padarai tokį ekstraktą, tas ekstraktas gaunasi visiškai nebeįtikėtinas, bet visiems labai gerai susiklauso, tai aš dėl to kažkaip esu ramus, man patinka. Jis mėgdavo fantazuoti, jis mėgdavo tikrai kurti daug dalykų, tai aš nematau reikalo tą kažkaip tai dabar imti ir greuti. Mes su mama esam ir su broliu susitaikę, tai yra realybė. Tai nėra ją keist kažkaip dėl savęs, ar kad čia mum nepatogu kažkas. Nemanau, kad tai būtų teisinga. O jeigu žmonės mėgsta taip linksmintis ir prisiminti dalykus, tai aš tik už.
1: Sako, kol žmonės kalba, tol gyvas, ar ne?
2: Iš esmės taip. Ir ypač tėvo pati pagrindinė jėga ir buvo jo asmenybė. Ta prasme, jo sugebėjimas bendrauti, jo tą charizmą, jo... Tai ir labai sunku kartais, jeigu reikia labai trumpai pasakyti, kas buvo tėvas, aišku, visada sakai, kad dailininkas. Nu, ir visiems tarsi aišku. Dailininkas ir bohema iš Panevėžio. Tas bohema šiais laikais žmonės nebesupranta. Ta bohema yra visai kas kita negu čia dabar. Tai labai sunku išaiškinti, kas tai buvo ir kuo jis traukė žmonės. Tai kuo daugiau jo, kuo daugiau vat pasakoja, kol dar yra gyvų žmonių, kurie dar prisimena, tai aišku, juos kažkaip reikėtų visus taip išmedžioti, kaip sakyti, tas visas istorijas rašyti kažkaip. Tai vat taip.
1: Yra įkurtas Stasio Petrausko atminimo, įamžinimo, labdaros ir paramos fondas. Keletas fondo tikslų jau įgyvendinti. Tai ir internetinė svetainė sukurta, ir skulptūra yra skulptoriaus Rimo Idzelio bičiulio sukurta. Ir paroda buvo suorganizuota, dabar netgi ir galerija turi savo. Ką dar galvotum artimiausių metų arba tiesiog svajonę, kurią norėtum paleisti, kad jinai kažkaip tai įvyktų, įsigyvendintų, nes galerijos atidarymo dieną minėjai apie dokumentinio filmo idėjas, vat, galbūt kažkas tai pasiūlytų, prisimintų, akcentuotų. Tai ką dar norėtum paleisti, kad gimtų, atsirastų atminimui?
2: Jeigu taip pradėti nuo fondo paties, aišku, mes fondą sukūrėm po tėvo mirties, kai Rimas Idzelis jau sakė, kad aš pastatysiu tėvui paminklą ir kai visi žmonės pradėjo nešti vokelius ir kišti kišenes, o motina, nu, Roma tuo metu dirbo FNTT, sako, žmonės, jūs nesuprantat, aš negaliu iš jūsų imti vokų ir visi, nu, kaip ir, nu, kaip čia, kaip, o tai kaip tau duotos pinigus, nu, tai tada mes skubiai per vieną dieną gal įkūrėm tą fondą, kad tiesiog žmonės galėtų laisvai tuos pinigus pervedinti. Ir, aišku, įvyko tas pagrindinis mūsų tikslas, kam mes į tą fondą įkūrinėm, bet paskui tas fondas liko kaip gera alternatyva kartais žmonėm, kurie nori aukoti tiesiog. Ir dėl to tas fondas yra gyvas iki šiol, mama jį ten tvarko, ten ataskaitos visokios ir ten visą kitą. Vat ir tai čia apie fondą, jeigu kalbant. O jeigu kalbant apie tą svajonę, kuri ateity dar tokie kaip ir neįgyvendinti. Ai, bet to dar, čia jau kažkada minėjau per parodos atidarymą, bet jau ateina tas laikas, kada reikia rimtai užsimti restauraciją darbų. Tai irgi kainuoja pinigus ir čia tas fondas irgi gali mums pasitarnauti to klausimu. O apie tą svajonę, tai, nu, aišku, tas filmas turbūt. Filmas, kuris, aš jį įvardinu kaip dokumentinį filmą. Mano pirma idėja buvo dokumentinis filmas.

0: buvo liepta greitai augintis plaukus ir ruoštis vaidybiniam filmui, žodžiu, apie tėvą ir sukurti savo gyvenimo vaidmenį. Tai iš tikrųjų idėjų yra įvairių, nesinori daryti bet ko ir kol nebus kažkokio tai labai įdomaus, vat kažkokio kampo labai įdomaus, tol nesinori spausti nieko. Viskas turi savo laiku organiškai ateiti.
1: Esu girdėjus ne vieno kultūrinio renginio metu, kad esi kuo toliau, tuo labiau panašesnis į tėtį. Tai gal ta paskutinė idėja labai tinkanti. Tai ačiū tau už pokalbį, kad tikrai asmeniškais dalykais pasidalinai, prisiminimais. Ačiū, Lukai.
0: Tai ačiū jums labai, kad kviečiate. Ačiū, kad domitės. Ir labai malonu, kad Panevėžio Stasys grįžta į Panevėžį.
1: Taigi primenu, kad šiandieną kalbinau jaunimo teatro aktorių, režisieriaus asistentą Stasio Petrausko Bitlo sūnų Luką Petrauską. Jaukių visiems skaitimų.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Tebūnie reklama.
4: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančių gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
9: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba taps kompetencijų centru prisitaikant prie klimato kaitos. Seimas šiandien priėmė tai numatantį prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymą. Už projektą balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 2, o susilaikė 14. Tarnyba kurs nacionalinį stebėjimų tinklą bei teiks pagalbą savivaldybėms rengiant ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos planus. 16 savivaldybių tokius planus turės parengti jau netrukus. Aplinkos ministerijos teigimu priėmus įstatymą pagerės šalies gyventojų valstybės ir savivaldybių bei verslo informavimas šiais klausimais. Lietuvos apeliaciniam teismui šiandien Antanui Kandrotui šiek tiek sumažinus įkalinimo bausmę iki 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo, šis sprendimas įsiteisėjo iš karto. Teismas nuteista jį išteisino dėl sukčiavimo, bet nuteisimas dėl kitų finansinių nusikaltimų straipsnių liko. Visgi Antanas Kandrotas portalui Delfi šiandien patvirtino neketinantis grįžti į Lietuvą. Vyras pranešė nuo gegužės gyvenantis Minske ir vykti į laisvės atėmimo vietą nesiruošiantis. Gegužės pradžioje į Baltarusiją išvykęs nuteistasis pažeidė rašytinio pasižadėjimo neišvykti sąlygas. Jis jau anksčiau nuteistas riaušių prie Seimo byloje 4 metams nelaisvės, tačiau šis sprendimas dar neįsiteisėjęs. Konstitucinis teismas šiandien pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Teismo vertinimu absoliutaus draudimo negali lemti vien tik nusikaltimo priskirimas tam tikrai rūšiai, netaikant individualaus vertinimo. Po šio nutarimo tokie asmenys įgyja teisę pretenduoti į lygtinį paleidimą. Konstitucinis teismas pabrėžė, kad atlikus visą bausmę asmenims netaikoma probacijos tarnybos priežiūra, o tai yra mažiau palanku visuomenės saugumui. Ši byla nagrinėta pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto Remigijaus Jakščio konstitucinį skundą, kuris už šiuos nusikaltimus turi praleisti nelaisvėje 4 metus ir 3 mėnesius. Seimas šiandien vienbalsiai priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32, siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose, kur 1-4 klasėse šiuo metu skiriama tik 5 pamokos per savaitę. Taip pat įtvirtintas reikalavimas profesijos mokytojams įgyti kvalifikaciją per 4 metus nuo darbo pradžios, o neformaliojo švietimo mokytojams per 1 metus. Seimas šiandien atmetė Donato Skabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Per slaptą balsavimą už jos paskirimą balsavo 28 Seimo nariai, prieš buvo 43, o susilaikė 18. Konservatorė Paulė Kuzmickienė teigia, kad tai yra socialdemokratų kerštas už centro požiūrį į Salomėją Nėrį. Kandidatė buvo atrinkusi centro tarybą, o parlamento pirmininkas Juozas Olekas pateikė ją Seimui. Šiuo metu centrui vadovauja Arūnas Bubnys, kurio kadencija baigėsi balandį. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga, išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtis, šiandien pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus prieš objektus Baltijos valstybėse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, kad kariuomenės budrumo lygis šiuo metu nėra pakeltas, tačiau ji yra pasiruošusi reaguoti ir skirti papildomų pajėgumų.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 m/s, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 m/s, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, šeštadienio dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties naktį 3-8, dieną 6-11 m/s. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Pulsas.

0: reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio.
4: Tai yra vaistai nuo visų ligų.
5: Viens, du.
3: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Radijos stotis Pulsar.

Chat. Bullfuzz.

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų.